Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Och så nok en kärlekshistoria.
1: Så kjekt da, det liker jeg med, vet du.
0: Ja. Sist så var det...
1: Da var det kjellpadder.
0: Da var det kjellpadder.
1: Så har blitt 110 år.
0: Og fått barn.
1: Ja.
0: Ja. Denne gangen så er det en amerikansk kvinne som har forelsket seg i et pariserhjul.
1: Hun har faktisk forelsket seg. Sånn forelskelse i den forstand som ja. En mann og en kvinne pleier å ha. Ja.
0: I et pariserhjul.
1: Oi, sant. Er det noen som har tatt kontakt med henne i hvite frakker?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke ennå.
1: Ok.
0: Amy, hun 33 år og fortsatt single, og har tatt dette pariserhjulet i byen 300 ganger.
1: Ok.
0: Og forklarer nå at hun er så forelsket i dette pariserhjulet at hun har lyst til å gifte seg med det.
1: Ja, ja, men var det ikke en som gifta seg med et eller annet... med puto, si, var det vi jo snakket
0: Stemme.
1: Om her om dagen. Ja.
0: Og det er vist nok ikke ulovlig.
1: Nei.
0: Så nå har vi fått tillatelse fra de som jeg tivoli, om at du skal få lov å gifte seg med pariserhjulet deres.
1: Så koselig.
0: Det betyr ikke at du får eierskap i det, men det betyr at du kan resten av livet ta og reise da på... Eller
1: ta pariserhjulet.
0: Ta pariserhjulet, alt du vil.
1: Ja. Det høres jo fantastisk.
0: Det har de da gått med på.
1: Ja.
0: Så nå er altså pariserhjulet da forloveden.
1: Mm.
0: Og til helga så står det bryllup på Tivoli.
1: Ok, det gjør det, ja.
0: Det blir litt av et Tivoli.

0: I Sør-Korea så har det vært en tju som har gjort rent bord.
1: Gjort rent bord, ja.
0: Ja, mens da 1200 mennesker skulle tilbe guden sin her, så var det en som så sitt snitt stikke av med skoene.
1: Med skoene? Ja, det alle sammen?
0: Ja, de får ikke lov å gå inn her da, tydeligvis.
1: Nei, stemmer. De har ikke lov å ha på seg skoene når de skal be.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de tar de av seg skoene før de går inn. Og da stod jo alle skoene og linea opp ut forbi. Det der må jo være et kjempeproblem, for jeg ser jo et bilde av skoene her, og alle skoene ser jo helt like ut.
1: Ja.
0: Så hvordan finner du igjen dine sko? Det er jo stor sannsynlighet at
1: noen tar feil. Det kan hende at de bare gir blaffen i det, siden alle er like allikevel, så bare tar de det første beste de finner.
0: Noen er jo slitte, og det er jo forskjellige størrelser, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men i alle fall, det var en kar her da, som så sitt snitt, mens de var inne og bedde da.
1: Ja.
0: Så stakk han av med 1200 par med sko, altså 2400 sko.
1: Ja, godt gjort da. Hvordan fikk han det med seg?
0: Det er en 59 år gammel mann her som lurte seg inn på området til synlatende for å være en av de som skulle be. Og mens de andre lå da på kne og sang, så stakk han av med alle skoene. Når de bedene kom ut igjen, så var skoene vekke.
1: Men ble han tatt da?
0: Ja, da han ble tatt. Det var ikke så lett å stikke av med 1200 par med sko.

0: fjerde, presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Det venter regn, sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Så det var søvngass, mer eller mindre, som da parfymen ble til i høy konsentrasjon.
1: Ja vel.
0: Så de svimte av hele gjengen, full utrykning, alle med ambulanse til sykehuset der de ble innlagt og i respirator for å komme seg på beina igjen.
1: Det er det jeg sier, det er hardt å være telefonseller.
0: Det er knallhardt, og nå er produktet trekt fra markedet inntil videre.
1: Ja, det var noe godt.
0: Det tror jeg var smart.
1: Ja.

0: De har hatt en slags missekåring I politiet I Kina.
1: I politiet, du?
0: Ja, miss politi.
1: Ja, men det kjekt for dem, det. Ja, det masse flotte folk I politiet, tror du?
0: Det har vært en mer sånn interne konkurranse, har jeg inntrykk av.
1: Akkurat.
0: Litt sånn som Ryanair som gir ut sånne kalendrer.
1: Ja, stemmer. Ja. Akkurat.
0: Hvor
1: ja.
0: De, noen av de litt finere jentene da, får anledning til å stille opp nakne på kalenderen.
1: Ja.
0: Sikkert mot noen kroner I betaling.
1: Ja, akkurat.
0: Det ikke nakne da, men lettkledde.
1: Men sånn så flypersonell pleier jo å være kjente for oss å være litt attraktive da.
0: Noen av de ja.
1: De fleste.
0: Men andre ganger så det jo når, det kom, når flyvertinne kommer ned, vet du, så du litt usikker på om det spøker eller ikke. Har vært utsatt for det jo.
1: Akkurat, ja. Men blitt, så, vi kom til et sånt samfunn hvor skal være sånn likestilling nå, vet du, så nå må de ha stygge ord på flyet.
0: Ja. Jeg har møtt utrolig mye rart når det gjelder flyvertinner. Altså, det var jo flyvertinner som jeg trodde var flyvertinner som viste seg å være en stuart, for eksempel.
1: Åja,
0: ja.
1: Akkurat.
0: Så han hadde kledd seg sånn halvveis.
1: Jeg har blitt tjanset på av en mannlig flyvert, heter det.
0: Åja, ser du det? Ja,
1: ja det var koselig.
0: Ja, nei, så det flott det. Nei, så fra flirting på flyet til flirting I trafikken.
1: Ja.
0: For I Kina, der der rett og slett en ny kampanje for å få folk til å følge trafikkreglene litt bedre.
1: Ja.
0: For det viser seg at I noen byer I Sør-Kina, der det blitt en ukultur hvor folk egentlig gir blanke I trafikklys og stoppskilt og parkeringsforbudt og I det hele tatt.
1: Nemlig.
0: Det som gjerne blir kalt for minor offenses.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Men så kan fort skape kaos.
0: Ja, så hvis det blir mye av det, så du jo litt uheldig. Så måten de angriper dette på nå, det barnebrytene. De har altså fått de flotteste jentene I politiet da, I denne provinsen. Jenter I alderen 25-35 år. Så har de kledd I litt spesielle politikostymer, som ser litt kjekk ut.
1: Sånn a la strippepolitikostymer, kanskje?
0: Nei, altså ikke helt der da, Nei. Men hvor det gjerne litt tettsittende, da.
1: Ja, nemlig.
0: Så du ser liksom, altså det ser ut som en sånn
1: blond... Ser litt mer av herlighetene.
0: Det ser nesten ut som en slags blonde tights-kjole.
1: Så det du?
0: Ja, så det ser ganske kult ut.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok det ble lagt merke til.
1: Også... Men kan ikke du risikere at folk kjører ut av veien I stedet for?
0: Nei, men du får I hvert fall lyst til å stoppe. Du... De stikker jo ikke av fra kontrollen, liksom.
1: Det gjør de ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og så det bare mindre forseelser her, sånn at... Men det de har funnet ut, I stedet for å gi alle bøter,
1: ja.
0: Så har de rett og slett funnet ut at de skal gi dem blomster.
1: Ja, vel! Ja.
0: Så disse flotte jentene, de stopper altså bilisterne, og så gir de dem en rosa, og så sier de, denne rosa skal du få, hvis du lover meg at du ikke gjør det igjen.
1: Da gjør han det sikkert aldri igjen.
0: Nei, har jeg ikke noe til å få.

0: Haugaland.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Og her er de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige i slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk i frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon funnet nedgravd i en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann i 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin i fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og klar for Brest i Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter å ha blitt målt å kjøre hele 131 km i timen i 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo i går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt 5 biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket i går kveld ut til et leilighetskompleks i Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Bystyret i Birmingham har kommet med et litt oppsiktsvekkende vedtak.
1: Ja vel, hva er det de skal finne på?
0: Nei, nå skal de rett og slett tilby alle innbyggerne overlevningspakke.
1: Overlevningspakke, er det forventet undergang?
0: Ja, nei, det har jo vært så mye oversvømmelser og dårligt vær og katastrofer rundt omkring i verden.
1: Mm.
0: Og derfor så har de sånn overlevningsutstyr, da, en sånn bag, som de nå vil selge til alle innbyggerne, så de kan ta med seg når de er ute og reiser, og som de har hjemme. Hvis noe skulle skje, hvis det skulle bli en stor oversvømmelse, eller det skulle være en eller annen katastrof av et eller annet slag, så har de en sånn pakke hjemme, så de kan bruke for å ha bedre muligheter til å overleve i ekstreme situasjoner.
1: Ja, men hva finner du i en sånn type pakke da, hvis du skal på den på en måte klare å avverge alle mulige krisesituasjoner.
0: Det står lista opp her. Der er sovepåse til alle i husstanden.
1: Det er greit å ha.
0: Der er primus.
1: Primus er kjekt.
0: Til å lage varme opp mat og destillere vann.
1: Mm.
0: Og så er der førstehjelpsutstyr. Der er talgalys. Der er batterier og radio som går på batterier. Så du kan få informasjon.
1: Mm.
0: Og så er det gummihandsker. Jeg vet ikke helt hva du skal med det, men tydeligvis er det en del av pakken.
1: Kjekt å ha.
0: Og så er det da renklær og støvler.
1: Men dette hørtes jo allerede...
0: Og en rekke hermetikk.
1: Og hermetikk.
0: Mm.
1: Men dette hørtes jo forferdelig tungt ut. Du kan jo ikke ta med dette. Ja, nå skal vi ut på tur og så
0: ta en ekstra koffert.

0: Vi snakket nettopp om en mann I Kina som hadde litt unaturlig høy hårvekst.
1: Ja, stemmer. Han hadde like mye hår på ryggen som på hodet.
0: Han hadde like mye hårvekst faktisk på hver eneste millimeter av kroppen.
1: Ja.
0: Som dekket med hud.
1: Mhm.
0: Helt ifra ende til annen, for å si det sånn.
1: Uff, stakker, altså, jeg synes synd på den mannen der.
0: Ja, så han har han må barbere seg to ganger til dagen, overalt.
1: Ja.
0: Det litt slitsomt.
1: Det må være slitsomt, jeg kjenner det at jeg skal I hvert fall aldri mer klage på at jeg må barbere beina.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han må barbere seg til og med under beina.
1: Ja.
0: Det
1: under tjerna.
0: Under, mellom tjerna til og med.
1: Mellom tjerna, uff da.
0: Så han har en liten jobb her I neste dag.
1: Ja.
0: Stakkars mann. Men her det en annen som har et tilsvarende problem. Bakgrunnen for at han klagte over dette problemet sitt var at han ikke fikk dama, fordi han hadde så mye hårvekst.
1: Mm, hvem klagte han til da?
0: Nei, hvem klager du til da? I hvert fall, her det en annen som klager.
1: Mm.
0: Han klager over at han får ikke dama, rett og slett, fordi han stammer.
1: Fordi han stammer, ja?
0: Ja.
1: Ok.
0: Og da sliter han litt med å finne seg noen som synes at det kjekt, tydeligvis.
1: Ja, altså hvis at du må vente på en måte et helt døgn for at det skal komme frem til poenget, så skjønner jeg jo at det fort kan bli kjedelig da.
0: Ja, det kan ta, ting kan ta litt tid.
1: Ja.
0: Ja, kan være en liten turn off det, for at hvis...
1: Ja, ja absolutt.
0: Ja.
1: Vi snakket jo om dette her med at det kan være ganske frustrerende når folk prater for mye.
0: Ja.
1: Du kan bli litt svett I ørene.
0: Ja.
1: Men det, du kan også bli ganske svett hvis at de ikke kommer frem til poenget altså.
0: Nei.
1: Mhm.
0: Det kan du vel trygt si. I hvert fall, fyren han har jo nå funnet ut at han vil ikke leve livet sitt alene som single, så han vil ha seg en kjæreste, uansett.
1: Mm.
0: Men denne 26-åringen, selvfølgelig fra Nigeria faktisk I dag.
1: Ok. Vi
0: skal til Nigeria.
1: Mm.
0: Denne karen her, han har funnet ut at han har prøvd forresten å kjøpe seg kjærester.
1: Kjøpe seg, ja.
0: Ja, han har
1: prostitusjon
0: tilbudt,
1: på en måte.
0: Nei, altså han har tilbudt opp til 4 kyr og 2 høns. Til nabojenter.
1: Ja, det hørtes jo fantastisk ut. Jeg hadde slått med en gang, jeg.
0: Du hadde det, ja.
1: Å ja, hørtes herlig ut.
0: Ja, ja, ja. Og det visst nok ganske bra pris. Så, men,
1: det det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men, og det tilbudt til foreldrene hennes, men de synes ikke noe om det, så da gikk det ikke til sånt. Men han gir seg ikke, så nå har han funnet en annen løsning.
1: Ok, hva da? Kameler?
0: Nei.
1: Nei.
0: Han har bestemt seg for å gifte seg med puto si.
1: Med puto si, ja?
0: Ja.
1: Oi, sa han. Han hørtes ikke helt frisk ut, denne mannen her.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kan man vel si. 1, 2, 3, 4!

0: Være presentert av Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Det ventet regn, sørøst, lett bris, 16 grader.
1: Været ble presentert av Cut
2: and go! Du frisør? Tettenlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Tettenlo mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Ja, og da det registrert den nye Guinness verdensrekord.
1: Det det?
0: Ja.
1: Det mulig?
0: Mm. Selvfølgelig, det hver eneste uke nesten, så det nye Guinness verdensrekorder.
1: Det helt fantastisk. Det noe splitter nytt, eller den gamle som er slått?
0: Denne tror jeg faktisk du kommer til like. Ja, den er en gammel rekord som er slått. Det er en rekord som har vært satt i USA i 2009, og nå som engelskmenn har slått nå sist helg. Og det dreier seg om, det er en samling med barnepirater. Det vil si det er sånn Kaptein Sabeltann-historie, hvor ungene kler seg ut som pirater og møter opp.
1: Ja.
0: Og så gjelder det å få flest mulig unger til å kle seg ut som pirat og møte på samme sted.
1: Se det!
0: Ja, og så gjelder det å ha høyest mulig antall da.
1: Og da burde du jo absolutt hatt i bruk Kristiansand Dyrepark da.
0: På et sånt en ny verdensrekord.
1: Ja.
0: Med pirater.
1: Ja, absolutt, fordi at der er jo alle kledde opp som pirater når de skal se på Kaptein Sabeltann.
0: Ja.
1: Ja,
0: absolutt. Men i hvert fall, de hadde i USA greid å samle 1651 unger utkledd som pirater i 2009, altså i fjor. Og nå er det satt ny rekord i England, og denne gangen så lyder rekorden på antall 1722 pirater.
1: Fantastisk. Fantastisk.

0: Mensa, er du medlem der, Lisa?
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Men du har hatt mensen?
1: Ja, mange ganger.
0: Så da må du være medlem av Mensa?
1: Ok.
0: Ok.
1: Er det en klubb for alle som har hatt mensen? Det vil si alle kvinner som ikke, eller som har eggstokker?
0: Ja, eggstokklubben, Mensa.
1: Ja.
0: Nei, har du hørt om Mensa?
1: Nei, det har jeg ikke, men...
0: Du har litt vart.
1: Jeg har ikke det, men jeg tipper at det er en forening av noe slag.
0: Ja, det er en verdensomspennende og veldig kjent forening.
1: Ja.
0: Veldig kjent forening.
1: Å ja, ja.
0: I hvert fall, denne klubben for deg som ikke har hørt om den,
1: ja.
0: Det er en klubb for de som er mest intelligente.
1: Ja.
0: Og for å bli medlem der så må du gjennomføre noen IQ-tester, hvor du må score relativt høyt. Og nå er det to nye medlemmer i denne her klubben, som er de to yngste i historien, for det er to

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere stabssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det er nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet er preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
2: Det er usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det er et rentesensitivt marked. Folk er høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet, de er tilbake på 2024-nivå.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Det forskjellige reklamestunts i forbindelse med filmer som har premierer rundt om, og i forbindelse med James Bond sin Skyfall så ble det gjort et litt spesielt eksperiment i Belgia.
1: Ja, det var en utrolig kul idé, må jeg si. Det var på en togstasjon der tilfeldige folk som kjøpte seg brus fra en viss brusautomat fikk tilbud om billetter til førpremieren. Betingelsen var jo det at de måtte komme seg fra stasjon 1 til stasjon 6 innen en viss tid. Og det i seg selv høres jo ikke så vanskelig ut, men selvfølgelig så hadde de jo lagt ut hindringer på veien. Så innen den tidsgrensen da, så måtte de komme seg forbi menn som bar på vinduer, sånn frukt som bare plutselig kom fykans ut ifra rundt hjørner, joggerer, hunder, og ikke minst en attraktive dame som spurte om veien.
0: Akkurat. Så her var det satt opp en del hinder også, men det var kun de som kjøpte noe i brusautomaten som fikk dette tilbudet.
1: Yes.
0: Ble det kø da i brusautomaten, eller?
1: Jeg ville tro det når de hørte hva det liksom begikk ut på. Og
0: ja. Det var noen som kom forbi denne flotte damen som ville ha veien.
1: Ja, sikkert. Det var kanskje en annen dame som kjøpte noe av denne brusautomaten, så kanskje, kanskje hun fikk lov til å gå.
0: Ok, men det var ganske mye folk på jobb her da, bare for å lage disse hindrene og styre med dette.
1: Men det var jo litt stilig, og de fikk jo ut sin indre James Bond da, når de hoppet over skumle epler og dodget og joggerer, og du hørte i bakgrunnen dun dun dun dun dun dun dun. Så det, ja, jeg liker originale reklamestønn, så dette var jo absolutt en stor suksess.

0: Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
5: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
6: Mala på, mala på!
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.

0: I Thailand så går det litt lengre enn vi gjør i Vesten i forhold til forbud mot røyking. Ja, vi har jo hørt om forbud mot røyking i parker og litt av hvert her på våre trakter, men i Thailand altså, der går det litt lengre.
1: Det gjør de, men faktisk med litt god grunn. Der jo flere turister som får litt sånne øynbryn opp i hårfest og kaffen i vranghalsen og røyken i brunkene når de hører at det blitt røykeforbud på enkelte av strendene der. Mm. Men når du leser at av alle et tonn søppel så de må rydde opp etter turisterne så hele 30% sneipar.
0: Ja.
1: Det er nasty altså.
0: Sneiparne, de blir jo faktisk bare stumpet rett ned i sand.
1: Mm-hmm, det er det de gjør, og de ligger og flyter overalt, og folk tror jo at ja, men de løser seg opp. Ikke på mangfoldige år.
0: Ja, og så ligger det gjerne, du ser på kveldene hvis du går langs stranden, så ser du kanskje noen 10.000 av sneipar som ligger og flyter
1: i strandkanten. Åh, det er jo så ekkelt, vet du.
0: Ja.
1: Så vet du hva, jeg...
0: Og så er det sånn en aim av sånn der sur røykelukt.
1: Åh, ikke minst. Åh, fy, når du blander det med vatten, altså, da ja. Lukter det nasty. Så vet du hva, jeg skjønner det godt, og det ødelegger jo for alle som skal gå på den stranden der. Så.
0: Men det er jo en gang sånn at det store flertallet røyker jo ikke. Det er jo bare noen få igjen som røyker.
1: Ja, da... men stakker, det blir jo nesten behandlet som vårtidsspedalsk.
0: Ja, ja, de gjør det, absolutt.
1: De blir husha inn i hjørner og bakom kanter og stå der og kjems.
0: Narkomane er jo, har jo høyere status
1: enn røykerne. Ja, vet du hva? De får nå i hvert fall tilbud om hjelp, mens røykerne de blir som regel kastet små knask på og får beskjed om å gå og skamme seg.
0: De blir satt i bur og kastet pianøtter på.
1: Ja.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert. Og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen,
0: ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Dere har mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltvedt der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige, Alf. De vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firfelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg har. Altså,
0: speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bom pakke for å finansiere denne firefelts motorveien over eiendommen til Anna Alf, og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltvedt.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan nå til nød brukes den også, den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammel vei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er det billigste og enkleste, selvsagt.
0: Men det, enkle løsninger, det...
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe som de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio Sio på Ekerønne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja. Ja,
1: en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke. Penge!

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar for fremtiden.

0: Så skal vi høre om et par kompiser som sitter i fengsel i Brasil, og her ene dagen så fikk de den geniale ideen om at de skulle rømme.
1: Ja, det er vel alle fangers drøm, får jeg inntrykk av, og fengselen i Brasil er vel ikke spesielt gjestmille, så de fant ut nei, nå gidder vi ikke mer.
0: Det er ikke sånne luksushoteller som har i Norge?
1: Absolutt ikke. Kanskje det de prøvde på, å komme og sona i Norge. Uansett så kom de i hvert fall på den ideen at vi får et hål i denne her veggen helt. Om de brukte skjeer eller hva de gjorde, det står det ingenting om, men de fikk nå i hvert fall knasje et rimelig greit hål i veggen. Så han kompisen...
0: Bare lot de være å spise noen dager, og så preste de seg ut gjennom hålet.
1: Ja, han kompisen gjorde det i hvert fall. Han lot tydeligvis være å spise, og ålte seg ut og kakla, lo og sprang av gårde. Men så var det han Rafael Valado da, som skulle krabbe etter, og han hadde ikke vært fullt så lur, for han...
0: Nei, han hadde spist opp all maten til kompisen sin, som hadde fasta for å komme seg gjennom hålet.
1: Nemlig.
0: Så hva skjer da?
1: Da ble han sittende fast som en kork.
0: Ja.
1: Han kom seg hverken fram eller tilbake.
0: Ja.
1: Og der ble han hengende og sprattlende til rømningsforsøket ble oppdaget.
0: Ja.
1: Og måtte henge der til spott og spe, mens fengselsbetjentene sto og loset i grein, mens ja. Brannvesenet måtte båre hål i veggen.
0: For å få han ut igjen.
1: For å få han ut igjen. Så den rømningsforsøket, det endte altså med skam og et brukket ribbein.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Og her er de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige i slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk i frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon funnet nedgravd i en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann i 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin i fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og klar for Brest i Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter å ha blitt målt å kjøre hele 131 km i timen i 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo i går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt fem biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket i går kveld ut til et leilighetskompleks i Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.

0: Just in case you turn out bad as the rest, I'm as bad as the rest.
1: Så skal vi til Sør-Afrika, der det var en bilulykke, og en kar som var i den ene bilen ble konstatert død.
2: Det var en ganske drastisk bilulykke I Durban, og disse her ambulansefolket hadde jo vært på stedet og erklært denne her mannen det dreier seg om for omkommet. Og de fant ut, ok, det ikke noe mer vi kan gjøre for han, vi går og redder de andre. Så når de hadde fått de andre på sykehus da, så kom, slengte de han I en likbil og fikk han til sykehuset han også, og ble slengt på en båre og trillet ned I øynene av to karer, så for å småpreke litt seg imellom. Men den praten stoppet jo ganske brått når han fyren på båre tok seg en djupt pust og satte seg opp.
1: Ja, og kikket rundt seg. Hva skjer her?
2: Han fikk ikke noe svar, for de som trillet på denne her vogna, de sprang jo til pokker I vold. Jeg vet ikke om de har sluttet å springe enda. Men han fyren var jo ganske mørbanket og forslått og forvirret, så...
1: Så måtte de bare losje han inn på den rette avdelingen?
2: Ja, til slutt hørte vel noen skrik og regnet jeg med, og han ble jo trillet opp på intensiven, men ikke så veldig lenge etterpå så fikk han faktisk romkamerater, og det var jo de to som hadde trillet på han, som måtte legges inn for sjokk. Og for å si det rett ut, jeg forstår det godt, jeg hadde vel gått I bakken selv.

0: været presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp

0: Hva skal vi gjøre med et misslykka ran I Manchester?
1: Ja, jeg tar og nominerer han til årets mest misslykka raner. Han karen som fant ut at han skulle inn og raska til seg noen penger. Han hadde jo faktisk med seg en ganske stor kniv, og det jo skummelt nok I seg selv. Det jo ikke noe å spøke med, men de bakom kassen var ikke noe videre imponert I hvert fall. De hadde fått nok av ran, så det det var to stykker der som mer eller mindre stupte over disjen og for etter han. I ren panikk da, så heiv han jo denne kniven vegg imellom og rømte for livet. Han hadde jo flyktvehiklen sin ut forbi, det var da en sykkel.
0: Trøsykkel?
1: En trøsykkel.
0: Han skulle prøve å forsvinne på en trøsykkel?
1: Han skulle forsvinne på en trøsykkel. Problemet var jo det at han hadde så stor fart ifra butikken at han tryna jo over sykkelen, så den fikk han ikke tid til å plukke opp igjen, for han hadde jo disse to karrene etter seg. Så han måtte jo bare komme seg på beina igjen og la sykkelen ligge og flykta ned igjennom med disse to karrene etter seg. Før han presterte å snofle og mistet den ene skoen.
0: Det var da voldsomt. Det sånn som du bare ser på film dette.
1: Sant, vel? Du får jo nesten vondt av han, og jeg sier bare nesten, for det han gjorde, det var jo ganske alvorlig for all del, men politiet nå på jakt etter en kar med forskrekket blikk og blåveiser etter dotter og en sko.

0: Nå er det spesialnannies på gang i USA. Kanskje det kommer til Norge etter hvert også?
1: Det skulle ikke forundre meg. Vi har jo allerede åndenes makt på TV, så når det kommer en sånn nanny som hjelper unger med liksom sånn den sjette sans.
0: Ja, så det er unger som er synske dette da, eller som, ja, som har kinetiske evner og sånt?
1: Ja, som ser spøkelser og sånt, sånn som du ser i filmen Sjette sans med okay, Bruce Willis og i det hele tatt. I see dead people.
0: Så hvis ungerne liksom skriker hyl om natten og ser at de har sett et troll eller et eller annet under sengen sin, så må du
1: ringene Denise. Aha. Hun holder til i Florida, og det bør jo liksom forklare saken. Men hun har nå i hvert fall spesialisert seg på barn med overnaturlige evner, for hun har det jo selvfølgelig selv. Så hun hjelper da familier med å takle dette problemet, og jeg føler dette er jo en fantastisk mulighet for en reality show, altså. Jeg hadde sikkert sett på det også.
0: Ja, men altså, ungene, de vet jo ikke bedre, så hvis du forteller deg at jo, det finnes spøkelser, og jo, og i det hele
1: tatt. Da ser de det jo i hvert fall.
0: Da ser de det i hvert fall, og skremmer jo driten av dem.
1: For at de ikke løy ut tjener penger.

0: Helgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere stabssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
2: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
3: Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Det venter skya, sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Jeg har allerede fått sjanse til å snakke med de som jobber med nå og forbereder Silla-bordet, Jon Arne Sandvik og gjengen, og de godt i gang. Det jo enorme mengder med både sill og pota som skal gjøres klar, og de godt i gang, og det veldig godt organisert. De har jo blant annet med seg svømmeklubben, forstod jeg, til å sette på alle bordene mens kokkene gjør maten klar, og de har masse hjelpere med seg. De 80-100 mann,
1: ja.
0: Som lørdag morgen står opp når klokka 5. For å starte dette arbeidet, og de møtes klokka 6 i sentrum her for å jobbe, og før klokka 11 så skal hele Silla-bordet være klar.
1: Ja, og når vi skal være klar 365 meter langt bord, så det, kreves det mye for innsats.
0: Det gjør det altså.
1: Ja.
0: Og det som med Silla-bordet denne lørdagen, det jo at det kommer også cruiseturister, så det et stort cruiseskip som kom inn til Indre Kai, med nesten 4500 passasjerer, som ja. Antageligvis alle skal forsyne seg av sill.
1: Ja.
0: Men de drukner jo i mengden, fordi normalt sett så er det jo 25000 haugalendinger der i tillegg. Så
1: ja.
0: Det kan bli bortimot 30000. Så det kommer jo til å bli et voldsomt sirkus, dette greiene.
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg pleier liksom å vente lengst mulig med å gå bort til det bordet, men jeg tror ikke jeg skal drøye til et stort over 12 denne gangen, altså, for å få tak i noe sild i det hele tatt.
0: Ja, jeg tror alt blir spist opp, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, det med cruiseturister var jeg ikke klar over, det har jeg ikke tenkt på engang, jeg vet ikke om det har klaffet før. At jeg var inne med
0: hus.
1: Du har gjort det før.
0: Ja, det har det.
1: Så, men og så spørs det jo alltid det vanlige været da. Drypper det vatten opp i silo, eller er det tørrvær? Det har jo mye å si. Det har mye å si for stemningen rundt der også, føler jeg. Været er sånn noenlunde, for regnene gir aldri god stemning det. De som sier noe annet, de snakker ikke helt sant.
0: Nei, altså, nå ser jeg jo på værvarslene at det blir ikke alt for gale.
1: Okay.
0: Det er jo for det meste skyer, da. Og det kan komme noen regndråper, men det ser ikke ut som det blir noe øsepøs eller noe. Så da går det helt greit.
1: Ja. Og så er det jo silja med tilbehør. De som ikke liker sild, de tar kanskje mest mulig tilbehør.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror det. Det er noen som, jeg er ikke sånn 100% på sild selv, jeg. Men,
0: jeg tenker sånn 50-50, jeg liksom. Det,
1: ja, det går fint altså med sild, hvis det er sammen med noe annet tilbehør.
0: Noe brødskiver og noe sånt
1: til? Ja, de har jo det, så har de litt poteter. Så nei da, det
0: poteter, litt skjever og litt sild. Og
1: ja. Og så blir det vanlige, jeg vet ikke om det er litt så mye fokus på det, at det er noen som nå har sluttet med det, og det er jo lov, men de har stappet sild og poteter opp i vesker.
0: Ja. Det er ikke meningen at du skal gjøre det, men
1: det er lov.
0: Ja, under tvil. Det er jo meningen at vi skal kose oss sammen rundt bordet der og spise og sånn. Så, ok. Men vi ser jo det at det er noen som tar det med i håndvesk også.
1: Jeg ser det for meg at damer stapper sild og poteter opp i håndvesk også, og så blir de frastjål vesk også. Som veskenapperer.
0: Ja, ja.
1: Hvis de da grabber oppi der og håper de finner pengepunger og sånt.
0: Ja, så finner de sill og pota. Tror du blir skuffet da?
1: Ja, da. Men kan du se det for oss?
0: Ja. Silla-bord, hot or not?
1: Ja, det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Leirvik Vare Taxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
3: Og her er de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige i slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk i frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon er funnet nedgravd i en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann i 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin i fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og er klar for Brest i Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter blitt målt å kjøre hele 131 kilometer i timen i 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo i går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt 5 biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket i går kveld ut til et leilighetskompleks i Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Egil.
6: Ja, det er oss det, Håvik.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
8: Yay! Hei!
9: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det som du nå bruker uttrykket helsesøster, så det visst nok diskriminerende, så da du en fæle person. Det ikke lov lenger.
3: Nei, det så gale, men det likestilling her? For jeg hører jo de sier svirebrorer nå.
2: Ja.
3: Folk som drikker, ikke sant? Og så kommer de sammen, og så de svirebrødre.
2: Ja.
3: Søster og bror, skal ikke det være likestilte?
2: Ja.
3: Men her det, har det damene fått overtaket der også, altså.
2: Det ikke bare lenger, Alf?
3: Nei, du den ene tusen som roper, du rasist!
2: Ja.
3: Ja, men jeg nærmer meg og truer med foten, altså.
2: Ja, ja.
3: Feren som råtta.
2: Ja.
3: Ja, jeg sier det også. Ja, nå kan du bare springe som råtta, sier jeg.
2: Ja.
3: Men det vel lov å si det.
2: Ja, men du kan, ja, råtta helt ok å si.
3: Ja, det vil si ikke noe.
2: Det vel rett før det blir fredag, det.
3: Jeg vet ikke
2: akkurat hva det. Akkurat som ulven, vet du.
3: Ja, ulven denne vil de visst ikke jakte så mye på lenger heller, altså. Men råttene, de har jo sånne utstyr også, vet du, de ganger, og, så de overlever jo en atomkrig, råttene, vet du.
2: Ja, ja.
3: Men det det at de stikker av også, altså.
2: Og du vet, det første som forlater skipet når det synker, det jo råttene.
3: Ja, de sier det, men det kan jo bli en våt forlatelse det også, altså.
2: Det første som stikker av når det blir problemer, det jo råttene.
3: Ja, det jo det, og når politikerne har holdt på lenge nok, så det jo bare råtterskap, råttenpolitikk.
2: Ja, ja.
3: Det råttenskap.
2: Ja, råtterskap.
3: Ja, ikke sant? Det på bokmål det vi råttenskap også, altså.
2: Ja, så
3: det. Så råttene har fått en del avleggere, ser du.
2: Ja. I hvert fall, du kan ikke si helsesøster lenger. Nå skal det hette helsesykepleier. For det kjønnsnøytralt, nemlig.
3: Ja, men det han kjønns jo. Pleier, verkte det. En pleier på bokmål. Så der har de altså gått ifra den ene grøfta til den andre. Men de ikke språkkyndige nok, vet du.
2: Nei, så de har gått ifra hundkjønn til hankjønn i uttrykket.
3: Og så har de ikke konferert med han Alf, vet du.
2: Hva ville du kalt det for da?
3: Jeg ville sagt akkurat så før at de kan kalle seg søster, og de kan kalle seg bror. Ja. Etter hva kjønn de har.
2: Helsebror?
3: Ja, det går ikke det bra da. Altså, skal de kastrere oss språklikt, altså? Det er jo det som skjer nå.
2: Ja, ja.
3: Vi blir språklige kastrater.
2: Vi tar rett og slett ikke vare på kulturen og arv og historien. Vi skal plutselig finne på nye navn og nye uttrykk. Fordi vi skal være mer skånsomme, eller hva er poenget?
3: Nei, du kan spørre. Hun som holdt statsministertalet. Unker seg over at, nei, nå får de bare 1,6 barn i, når det var et par av hver sitt kjønn, ikke sant?
2: Ja, stemmer.
3: Ja, det var jo så gale, så bare det.
2: Ja.
3: Ja, ja, men hva gjør hun da i denne anledningen? Når vi vedtar sånne idiotiske språklover, så må de jo bare ta konsekvensen av det, vel? Ja, kanskje når de ikke får lov å være hver sitt kjønn lenger.
2: Nei, nei.
3: Da er det vel ikke så enkelt å sette unger til verden heller.
2: Nei, uten kjønn så blir det ikke noe barn.
3: Nei, da, det var som de sa før, uten mat og drikke, stram og belte ikke.
2: Nei.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. En stor skogbrand har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis I Kroatia, reporter André Ødeby.
2: Brannen startet I går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brandmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
1: I USA tre menn henrettet I tre forskjellige delstater på samme dag. I Tennessee ble en mann henrettet for et drap I 1985, mens en mann I Oklahoma ble henrettet for å ha drept kjæresten sin I 2003. I Alabama ble en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente I 2021. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann I en bolig øst for Sandefjord sentrum sent I går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. Popstjernen Selena Gomez saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
5: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesærkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Sillajazzen ble en fuktig opplevelse denne gangen. De var jo litt uheldige med været. Gjennomgående litt surt og litt kalde nordavind og regn. Jeg vet ikke, du var jo ute på fredagen og fikk oppleve litt. Gjorde været noe demper på det hele, eller?
1: Nei, egentlig ikke, for det var, jeg var såpass, det var bøyer. Så hvis du var litt taktiske her, så klarte du også å manøvrere deg mellom bøyene. Altså,
0: innendørs og utendørs.
1: Jeg fikk jo med meg både Vrolsen og Busse Ruls utendørs på begge scenene. Mm. I hvert fall halvparten av begge konsertene. Og så var jeg oppe i toglassteltet og så Brasshoppers. Mm. Det var jo fantastiske jazzstemning der.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så var jeg inne på diverse kroer, og det var både trompetmusikk og forskjellig, så jeg manøvrerte meg imellom. Jeg var ikke våt når jeg kom hjem.
0: Nei.
1: Så hvis du var litt taktiske, så kunne du klare å unngå det verste.
0: Ja, ja.
1: Så det var aldri noe sånn skikkelig ruskete.
0: Men det var fredagen, vet du. Det var den fineste dagen. Men det var jo fuktigere både på torsdagen og lørdagen.
1: Ja, det har jeg fått med meg. Ja, eller onsdagen, kanskje. Den første dagen?
0: Ja, det var ofuktigt.
1: Ja.
0: Det var fuktigt alle dagene, og det blåste litt også, så det var litt sånt. Så du sier, været har jo en del å bety, men det var utrolig god stemning i forbindelse med dødsinger. Da var det jo masse folk som hadde dukket opp der for å få med seg dette, og ordfører Nils Konrad Bua faktisk, han stilte opp. Og dødsa, det synes jeg var kult.
1: Ja, nei, men det dødsingen fikk jeg ikke med meg, for på akkurat det tidspunktet der så var jeg oppe på idrettsparken og så lokaloppgjøret.
0: Verdjørn 19,
1: Ja. Mm. Men nei, det...
0: Og så er det rett ifra Sillajazz til havnedager, og det er jo høydepunktet for deg, er det ikke det?
1: Jo, jeg liker å tøffe rundt ned på kajen og kikke på gamle båter og gamle arbeidsredskaper og stemningen er du blir satt tilbake til egentlig til 30-40-tallet. En del av de yrkene de viser frem der er jo ikke lenger i sving. Bøkere, for eksempel, finnes jo ikke lenger.
0: Så du får se og få oppleve og få demonstrert litt av hvert der.
1: Ja.
0: Litt tilbake inn til Sillajazzen. I år så hadde de tatt grep i forhold til å løfte scenen litt lengre opp, så det skulle bli enklere å se på. De hadde også satt opp en stor skjerm. Ja. Var det en bedre opplevelse, følte du? Ja. Altså, det hadde mye å si.
1: Ja, det var en veldig god opplevelse.
0: Ja. Ja. Ellers, Kaisers Orkestra spiller internt hos Able denne helgen, altså helgen etter jazzen, så de har sin egen jazz nærmest, og da er det Aker BP som sponsrer den konserten. Tidligere så har jo Able vært en stor sponsor av Sillajazzen, og har de sin egen Sillajazz liksom helgen etterpå under havnedagene. Jeg vet ikke, er det uheldigt?
1: Nei, er det uheldigt?
0: Det er jo kjekt for deg som jobber på Able også, for Kaisers konsert.
1: Ja,
0: men det kunne jo vært for hele byen, tenker jeg.
1: Ja,
0: på en lekter ute i Smedsundet, sånn som de gjorde en gang for mange år siden. Det var jo gøy.
1: Ja, da, det stemmer det. Det har vært lekter med Beach Boys også.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja da. Men ja, jo, nei, det er jo kjærlighet som får det med seg da, som du sier. Det er jo sant.
0: Ja. Men havnedagene får alle med seg, for det er gratis for alle. Det er Sillabor, det er kystkultur, masse gamle båter, og da er det absolutt verdt å komme til byen. Jeg tror det kommer til å bli tjåkfullt på lørdag, selv om det varsler litt grann av regn.
1: Jeg kan ta med veteranbil her også, som også kommer til å bevise frem under havnedagene. Jeg er ikke noen sånn bilentusiast på nye biler, men gamle biler.
0: Det er litt gøy.
1: Det er gøy å se på.
0: Ja. Havnedager, hot or not.
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige I slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk I frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon funnet nedgravd I en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann I 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin I fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og klar for Brest I Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter blitt målt å kjøre hele 131 kilometer I timen I 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo I går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt 5 biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket I går kveld ut til et leilighetskompleks I Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Olsenfangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann bosatt I Rogaland dømt til 25 dagers fengsel etter at han kjørte varebil med hele 3,01 I promille. Retten mener det var helt tilfeldig at kjøringen ikke førte til skade på personer eller materiell. Utrykningspolitiet tok 5 bilister for høy fart på Bremnesveien ved Slettehaugen I går. En sjåfør mistet førerkortet etter å ha kjørt I 131 kilometer I timen I 80-sonen. Og utrykningspolitiet I gang med aksjon Skolestart. En trafikkontroll ble gjennomført av UP, like ved Bømlo videregående skole I går. 7 sjåfører fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet når skolen var 47 kilometer I timen I 30-sonen. Haugesund kommune vil få flere innbyggere I bevegelse og starte nå arbeidet med en langsiktig satsning på fysisk aktivitet. I september inviteres frivilligheten, næringslivet, idretten og helseaktører til en felles temakveld. Målet med satsningen særlig å nå innbyggere som I dag lite fysisk aktive og gjøre det enklere å få mer bevegelse inn I hverdagen. Startskuddet går 10. september med temakvelden «Hvordan skaper vi en aktiv by sammen?» Dette skjer I Haraldsvang Arena. Og nå på mandag begynner skolen for de fleste barn. Med et nytt skoleår følger også nye regler, både for barnehager og skoler. Du leser mer nå på Radio H. NO. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis i Kroatia, reporter er André Ødeby.
4: Brannen startet i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst én person er fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg er over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
3: Et droneangrep utløste brann i den russiske oljeeksporthavnen Ust-Luga i Finskebukta i natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned i Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har erklært valgseier i britiske Clacton før stemmene er ferdig telt opp. Farage utløste suppleringsvalg da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Det skjedde samtidig som det ble stilt spørsmål ved en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter brann i en bolig øst for Sandefjord sentrum sent i går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudeneshavn.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270-4980.
1: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: FKH-damene de starter opp igjen en lengre pause etter sommerhvilen, og nå er det Stabæk som står på program i toppserien.
1: Ja, det, du sier lengre pause, det må jo være rekordlangt, det er 2 måneder.
0: Ja.
1: Veldig, veldig, veldig lenge, det føles nesten som vi går i gang med en ny sesong.
0: Det er nesten
1: sånn. Jeg måtte jo faktisk google tabell og sjekke opp hvordan ligger FK an her, og det ser jo bra ut, det visste jeg jo.
0: Ja.
1: Brann er soleklar i toppen, og helgens motstander er Stabæk, som er en veldig vrien motstander.
0: Mhm.
1: Men det skal bli godt å komme i gang igjen, og det er ingen grunn til å tro at det skal bli noe dårligere i høst enn det var i vår.
0: Nå har du fått en del forsterkninger gjennom sommeren også. Ja, hvor viktig var det?
1: Ja, det betyr jo mye for å ha en bredde i bånd her, så det er klart det betyr mye det, men nå gjelder det i utgangspunktet å få de siste 10-12 poengene som trengs for å berge plassen, som jeg tenker fremdeles er det viktigste.
0: Ja.
1: Ja, akkurat om lyden var 7 eller 8 eller 9, 10, altså det gjelder jo ikke å bli 11 og 12.
0: Så du er rett og slett fornøyd, du, om de overlever i toppserien, men altså, det er jo bare halvspilt. Altså,
1: ja.
0: Og nå begynner det på en måte, jeg vet ikke om du skal si den viktigste delen, men det liksom, nå må du fullføre.
1: Ja, og det begynner lørdag, var det vel?
0: Ja.
1: Så nei, jeg ser optimistisk på det, jeg gjør det.
0: Så de overlever i toppserien, men altså, hvor høyt kan de komme, tror du?
1: Nei, kanskje kommer han særlig høyere, tror jeg, enn...
0: Midt på tabellen?
1: Ja, ok, du har Brann som er suverene på topp, men bak der også er det noen lag som rett og slett er bedre enn FKH da. Men nei, jeg...
0: Men nå har de fått noen forsterkninger, kan de klare et lite hakk opp?
1: Ja, et lite hakk, kanskje. Men,
0: la oss nå vente og se til de har spilt et par kamper til med et nytt mannskap, og se hvordan det går.
1: Ja, det jeg håper i alle fall er at publikum fortsetter å komme på damekampene. Det var en liten nedgang der også før ferien, men...
0: Ja. Det kan være naturlige årsaker mot sommer og forskjellig,
1: ja,
0: men
1: ja.
0: Men satser på at det blir godt besøk da, at det er nok publikum, fordi er det sånn i virkeligheten at publikum er en ekstra spiller på banen nærmest?
1: Altid hørt det som er den 12. spilleren, ja, det har liksom alltid vært...
0: Det hjelper når du får den jubelbrølene og folk er med deg.
1: Ja. Nå skal vi tippe 3-1 da, litt frem i skoen her.
0: Ja, du vil være såpass optimistisk.
1: Ja, jeg gjør det altså, legger meg på den liste der.
0: 3-1 til FK-damene, hot eller?
1: Ja, det er hot.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige i slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk i frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon funnet nedgravd i en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann i 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin i fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og er klar for Brest i Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter blitt målt å kjøre hele 131 kilometer i timen i 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo i går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt 5 biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket i går kveld ut til et leilighetskompleks i Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som vil ha fisk.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann bosatt I Rogaland dømt til 25 dagers fengsel etter at han kjørte varebil med hele 3,01 I promille. Retten mener det var helt tilfeldig at kjøringen ikke førte til skade på personer eller materiell. Utrykningspolitiet tok 5 bilister for høy fart på Bremnesveien ved Slettehaugen I går. En sjåfør mistet førerkortet etter å ha kjørt I 131 kilometer I timen I 80-sonen. Og utrykningspolitiet I gang med aksjon Skolestart. En trafikkontroll ble gjennomført av UP, ligget ved Bømlo videregående skole I går. 7 sjåfører fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet når skolen var 47 kilometer I timen I 30-sonen. Haugesund kommune vil få flere innbyggere I bevegelse og starte nå arbeidet med en langsiktig satsning på fysisk aktivitet. I september inviteres frivilligheten, næringslivet, idretten og helseaktører til en felles temakveld. Målet med satsningen særlig å nå innbyggere som I dag lider fysisk aktive og gjøre det enklere å få mer bevegelse inn I hverdagen. Startskuddet går 10. september med temakvelden «Hvordan skaper vi en aktiv by sammen?» Dette skjer I Haraldsvang Arena. Og nå på mandag begynner skolen for de fleste barn. Med et nytt skoleår følger også nye regler, både for barnehager og skoler. Du leser mer nå på Radio H.no. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. I Kroatia er over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Havnebyen ligger rundt 25 kilometer sørøst for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent i valget var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. I USA er tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag, reporter André Ødeby har mer.
5: I Tennessee er en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell i 1985, mens en mann i Oklahoma er henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama er en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Det er første gang på over 15 år at tre personer har blitt henrettet på samme dag i USA.
4: En mann i 50-årene er fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. En mann i 20-årene er pågrepet. Ifølge politiet er det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.
6: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Fjære, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Ja da, vi tilbake for siste gang denne uka med vår gjest i Spalt og Engasjert, Jon Bernhard Espeland. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha.
0: I dag skal vi ha lokal pophistorie og sillarisp på agendaen. Hvorfor? Ja, og forklar sillarisp i tillegg her.
1: Du, sillarisp, det var egentlig en gammel låt som ble gitt ut av Savages for tidlig på 60-tallet.
0: Okay.
1: Og i 1984 så fant, altså var vel Gunnar Andersen blant annet og Leif Arne og en gjeng som fant ut at de ville lage en konsert som de hadde på Edda Kino, hvor de samlet det bandet som var fra 60-tallet,
0: ja,
1: og fra 55 og opp til ut 60, hvor alle de var med og på denne konserten da, og den ble tatt opp på VHS-kassett. Og de spilte vel en 3-4 låter hver, alle sammen. Og den, da jeg var med i kulissene og ordnet til den gangen, da spilte jeg jo selv, eller hadde spilt lenge, men vi var for unge for å si det sånn til å være med. Så du kan si at den, og den konserten ble kalt for Sillarisp 84.
0: Ja, og det har nok, navnet har nok sammenheng med fortidens Silla-eventyr i Haugesund da, formoder jeg.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, det.
0: Og så,
1: når jubileet kom i 2004,
0: ja,
1: så kom det en kamerat av meg,
0: det er byjubileet for Haugesund kommune.
1: Ja, mm. Og så sier jeg at du skal med lage Sillarisp en gang til.
0: Mm.
1: Sånn så var jeg 84, men da med litt nyere band. Og så lagde vi det som en rockhistorie. Og så tenkte jeg, det var en Oscar Eriksen dette. Og så sier jeg at det høres veldig kjekt ut. Det gjør vi. Så vi lagde Sillarisp på nytt i 2004, med konserter på byscenen. Vi hadde 3 konserter totalt, 2 den ene kvelden og 1 dagen etterpå. Med en del band fra faktisk fra 60-tallet og oppover til 2004. Og den tok vi opp på DVD.
0: Mm.
1: Og samtidig så stiftet vi en forening, setter Sillarisp. For vi tenkte, vi må jo ta vare på dette. Så den Sillarisp-foreningen da, etterpå har jo ikke vært så veldig aktiv etterpå, men vi har jobbet med å prøve å samle på historien.
0: Mm.
1: Så det blir på en måte Haugesund sin pophistorie, kanskje.
0: Ja.
1: Som vi prøver å samle, og de siste 2-3 årene så har vi brukt TV Haugaland til å komme meg og Kai Melkvik, lage programmer, så vi snakker med disse gamle musikerne, og nyere for så vidt også, og intervjue dem, og vise filmklipp, så lage med historier.
0: Artigt.
1: Og det er for oss å rett og slett for å ta vare på historien.
0: Dokumentere det.
1: Mm. Fordi at folk synes gjerne ikke det er så like nyttig nå, men om en stund så blir det kjekt å ha.
0: Ja. Du, hvis vi starter bredt og generelt fra 1960-tallet og frem til våre dager, hvordan har det stått til med poppens historie på Haugalandet?
1: Du kan si, de gjorde jo en... De var jo med i sin samtid på 60-tallet, hvor de lagde på band, og de spilte jo til dans alle veier.
0: Mm.
1: Flesteparten var jo såkalt coverband, altså de spilte andre sine sanger og spilte til dans. Og noen lagde musikk selv, etter hvert. Og den historien tok jo slutt på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, fordi da var diskotekene kommet, og folk reiste ikke på dans lenger, så det var jo slutt for...
0: Det var slutt med Dalen og, ja, og Strømmen og sånt, og, ja, og så var det plutselig Betsy og...
1: Ja, og da datt jo på en måte grunnlaget for å spille til dans vekk,
0: ja.
1: Så da forsvant jo mesteparten av de bandene, men de som overtok arven, de gikk jo mer inn og begynte å lage egen musikk.
0: Ja.
1: Og så på 80-tallet så dukket det jo opp nye band, som Color Stone Red og ja, mange andre. Vamp etter hvert kom jo. Så du kan si at det ble mindre plass for band som spilte spilte bare for å underholde. Så ble det så sett de som...
0: Det kom nye trender, for å si det sånt. Ja, du, hva er det aller største av 10-året?
1: På, hva tenker du?
0: Ja, men si fra 1960-tallet og frem til 2010-tallet, for å si det sånt. Hva er det største av 10-året?
1: Ja, det... Jeg tror det... For vår del så var det jo... 10-året var jo 60-70-tallet.
0: Ja.
1: Våres da. Men det er jo klart, spør du noen som er yngre enn meg, så kommer jo andre års da litt på. For det har jo vært flotte musikk hele veien. Men de fleste parten av musikken som blir lagt, den er jo inspirert av ting som skjedde fra rocketid og kom.
0: Ja.
1: Og etterpå.
0: Ja.
1: For før den tid så var det mer, mer i, kan man skal si, en litt flatere form for musikk var mye snillere, og samtidig så var det jo jazzen som holdt på.
0: Ja.
1: Sant? I bakgrunnen, og utviklet seg til rhythm and blues og ja, rett og slett rockemusikk og sånt. Mm. Så.
0: Ja. Du, dette her arrangementet 1984, husker du hvem som var med der? Har du noen band? Navner?
1: Ja, da, Flopp var med, Munnspinners, Savages... Ja, det var en høy. Second Generation. Ja.
0: Har du noen navner på deg i 2004 også? Det var jo i forbindelse med byjubileet da.
1: Ja, du var faktisk med samme gjengen.
0: Bare... Det var nostalgiens tegn altså?
1: Ja, det var jo noen av deg.
0: Ja.
1: Og så var det en del nyere folk som var med. Så på en måte... vi prøver å bruke deg nå. Så, som har opptak av.
0: Akkurat.
1: Og nå sier jeg til alle så jeg kjenner som driver innenfor musikk, så jeg sørger for å få tatt opp
0: ja.
1: Det dere er med på.
0: Ja.
1: Og dere spiller på høvleri, hvor som helst. Ta det opp.
0: For dere dokumenterer alt, dere samler på alt.
1: Ja,
0: men
1: planen vår er å få økonomi til å kunne ha en plass å samle alt det.
0: Ja.
1: Sånn? Først digitalt, for det koster minst, men vi kunne jo tenkt oss en plass hvor vi virkelig kunne...
0: En voldre plass,
1: ja,
0: så folk kunne fått sett og hørt.
1: Ja.
0: Skjønner. Jeg nevnte ordet nostalgi, og apropos det, jeg vil litt tilbake til starten, 1960-tallet og 70-tallet, det har ikke du noe imot.
1: Nei.
0: Det finnes jo band i hopetall, du har nevnt flere av de, men ett, det var jo banebrytende. Det var The Moonspinners.
1: Mhm.
0: De hadde jo den egenproduserte sangen «I'll put my eyes up on you».
1: Ja.
0: Både tekst og melodi av Hans-Jørgen Høynes, og den nådde faktisk femteplass på VG-listen.
1: Ja.
0: Ble det en slags konkurrans blant bandene om å oppnå suksess? Platedrømmer og så videre?
1: Jeg tror, nå var jo ikke jeg så mye ute og spilte da, for dette var jo litt før min tid, men jeg har jo snakket med disse som spilte da på den tiden, og det var ikke så vanligt å lage så mye musikk selv.
0: Nei.
1: Sånn at, men Hans-Jørgen Høynes, han var jo en kunstner, han ble jo både poet, skrev bøker og filosof. Han ble jo en filosofiker.
0: Stemmer det, ja.
1: Så han, på en måte, så skal, når du skal lage musikk, og i hvert fall da, så trenger du på en måte noen som har den egenskapen i seg.
0: Ja.
1: Det er jo ikke alle av oss som har det.
0: Nei.
1: Og, så han... han var nok...
0: Han har et navn i Haugesundspoppen, absolutt. Altså, ja. Men kunne jo ikke få oppmerksomhet som var bedre enn spilljobber, regner jeg med, og var Snorre det største på Haugalandet?
1: Ja, Snorre var jo vårt plass fra før jeg begynte, og til stunden ute.
0: Ja.
1: Men Snorre ble jo prøvd å opppusses på slutten der.
0: Ja, rundt 1980, ja.
1: Ja, og da gikk det jo egentlig bare feil vei.
0: Ja, det gjorde det.
1: De mistet skjermen og stemningen, og sånn går det jo ofte med ting når du, når du finner ut at nei, nå må vi skifte og snu på det for å få det nytt, så blir det egentlig bare går det feil vei.
0: Til den yngre grade, som muligens bare har hørt om Snorre, eller kanskje ikke har hørt om det heller, det var altså et utested på Hotel Saga. Og så vet du, på midten av 1980-tallet, da ble jo første gang Haugalandsmesterskap i pop og rock arrangert. HM da. 40 år senere så kan vi jo konstatere at det er blitt en tradisjon, nå også med hiphop. Hva har HM i pop og rock betydd for rekrutteringen?
1: Det tror jeg veldig bra. Det er jo kommunen eller slakthuset da, og den gjengen der, Helge Toft og disse som står bak dette her,
0: ja.
1: og er primus motorer, og den type folk trenger inn når jeg skal få sånne ting i gang. Men det er klart at det gjelder for alle ungdommer som holder på, voksne for den saks skyld, du må ha en arena å spille på.
0: Ja.
1: Og så må folk synes at det er gøy at det er lokale folk, og det eneste jeg savner, det er jo at det er for lite. Vi er så opptatt av å kjøpe en dyre folk som skal komme her til å spille.
0: Ja, ja, ja.
1: Se på alle festivalene i byen, sant?
0: Ja.
1: De har ikke noe å fylle opp og bruke alle pengene uten bys.
0: Ja.
1: I stedet for å støtte de som er i byen, og si ja. At vi skal i hvert fall ha så mange lokale band som spiller,
0: ja.
1: Støtte opp, men det ser jeg lite til. Og det synes jeg er synd.
0: Du nevnte at HM i Pop Rock var på slakthuset, og det har en historie, det har vært en stor historie der, men faktisk talt det foregående så var det, var på Nye Haraldsvang skole.
1: Ja, veldig bra.
0: Og da var det et jenteband, Crash, som gikk til topps faktisk. Men er det ikke sånn at pop- og rockmiljøet på Haugaland har vært dominert av gutter og menn?
1: Jo, har sikkert det.
0: Ja.
1: Jeg har ikke noe sånn oversikt over det, men det jeg synes det veldig kjekt at de jenter tar sin plass og blir med. Men som sagt, igjen så handler det om at de må ha en plass å få lov å vise seg, og så trenger de mentorer rundt seg. Så jeg synes jo det at dere her i radioen og TV Haugaland og alle, de må dra de frem.
0: Ja, ja, ja.
1: La de få vise seg, spille,
0: ja.
1: Skryte av de.
0: Ja.
1: Du kan si jo mer med vi klarer å dra frem våre egne, jo større sjans har de for oss å ta neste steg.
0: Ja. Mm. Altså, 7-10 år med pop og rock på Haugalandet, det har jo gitt oss mange epoker og navner. Vi har vært innom noen her, fra Moonspinners på 1960-tallet, via Colors Turn Red på 1980-tallet, og frem til Vamp og ikke minst Susanne Sundfør i våre dager. Mm. Sånn oppsummert, hva terningskast vil du gi pophistorien på Haugalandet?
1: Terningkast, ja.
0: Ja, den går fra 1 til 6.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige I slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk I frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon funnet nedgravd I en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann I 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin I fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og klar for Brest I Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter blitt målt å kjøre hele 131 kilometer I timen I 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo I går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt 5 biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket I går kveld ut til et leilighetskompleks I Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Vestre Karmøyvei, fylkesvei 547 Ytre Eide I Karmøy. I dag har det vært en skolekontroll på Sagevåg Stord I forbindelse med skolestart. Denne kontrollen var med fokus på adferd, ruskjøring og sikring av barn I bil. Alt ok, og ingen reaksjoner, melder politiet. Og I forbindelse med skolestart så gjennomførte utrykningspolitiet en kontroll ved Bømlo videregående skole I går, der 20 sjåfører fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste måltastighet var 47 kilometer I timen I 30-sonen. Og UP tok 5 bilister for høy fart på Bremnesveien ved Slettehaugen I går. En sjåfør mistet førerkortet har kjørt I 131 kilometer I timen I 80-sonen. Og på mandag nå så begynner de aller fleste skolene igjen. Med et nytt skoleår følger også nye regler, både for barnehager og skoler. Du kan lese mer om dette nå på Radio H.no. En mann I 30-årene sitter I politiets varetekt I morgentimene. Mannen ble pågrepet et sted I Haugesund kommune sent I går kveld. Mannen har en omvendt voldsalarm, men den hadde han glemt å lade. Det ikke første gang han ikke overholder plikten, det ser vaktsjef på Haugeland politistasjon André Skram Hansen. Og en mann bosatt I Rogaland dømt til 25 dagers fengsel etter at han har kjørt varebil med hele 3,01 I promille. Retten mener det var tilfeldig at kjøringen ikke førte til skade på personer eller materiell.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: Har jeg berettet denne gangen jeg...

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer livstruende skadet etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
2: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
1: Reporter André Ødeby. I USA 3 menn henrettet i 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Henrettelsene ble gjennomført i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

Og straks det skal dreie seg om Sillabordet i Haugesund. Ja, i morgen så dekkes bordet og hele regionen, og turister er velkommen. Vi skal snakke med Sillabord-general Jon Arne Sandvik om litt. Først det, Åge Aleksandersen.

0: Kvele, presentert av
1: Hei du, ja du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, lett bris, 20 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Vi har fått med oss igjen Silla General, ja, man kunne kalle deg for det, i hvert fall Silla Bor General. Jon Arne Sandvik, du er ute og kjører, nå er det travelt.
1: Ja, nå er det hektisk. Nå har jeg vært på Langåker og fått 250 kilo poteter i bilen, så skal kokas på kokkaskulen da på onsdag.
0: Så då blir det kokt, og Silla den kommer fra Kyvik?
1: Den kommer fra Silla Kongeproduksjon på Husøya.
0: Og då er alt klart, og alle bordene og sånne ting, er det mye rigging, er det mange som må til for å få det opp?
1: Ja, du, når det gjelder bordet og sånn, så er det jo svømmeklubben som gjør en kjempejobb der, og setter opp 365 meter med bord til oss tidlig lørdagsmorgen klokka 6. Og så de styrer med det, og så holder vi på onsdag og torsdag og fredag og produserer alle sillarettene og lager dressinger og kutte grønnsaker og sånt og gjør klar til sill til de eldre også skal ut til Bukken og Haugesund.
0: Det er litt av en logistikk alt dette. Hvor mange er dere som er involvert?
1: Jeg vet ikke, totalt sett så kan jeg tenke meg at det er så mye 80 og 100 mann totalt, men du skal rekne med alt så har vi silla bor å gjøre.
0: Ja, det er en del.
1: Så det er mye.
0: Ja. Ja. Kokkenes mesterlag Haugalandet, det er liksom ikke bare dere lenger, det er blitt en stor greie dette.
1: Ja, det har blitt en stor greie, og det har jo forandret seg siden det første Silla Bor. Nå var ikke jeg med på det, men jeg ser bilder og sånt, og det er et helt annet opplevd. Det er jo mye folk, men de stod for eksempel og kuttet opp silla på Silla Bor, og det går ikke i dag. Den er ferdig mikset, og så det er litt forandringer, ja. Det er noe helt sikkert.
0: Ja, du må være litt effektivt, du må gå unna, for det er så enormt med folk.
1: Ja, det er vanvittig, vet du. Så det går mye miljø, 3 000 og 25 000 som kommer og spiser. Og så denne gang så kommer det også inn en cruisebåt på 4350 mann. Så noen av de kommer nok til å havne på Silla Bor.
0: Ja, det blir jo veldig spesielt for turisterne å få servert gratis mat i gågater midt i sentrum når de kommer til Haugesund. Det må jo være en fantastisk opplevelse.
1: Ja, det jeg synes det er fantastisk. Det er asiater, tyskere, franskmenn, engelskmenn og dansker. Men de kommer jo og spør hvor de skal betale henne. Men det er gratis, sier vi. It's for free. Og da er det helt amazing. Alt i sammen.
0: Ja. Så turister som er rundt og reiser, de har litt problemer med å skjønne ting som er gratis. Jeg ser det på flyplassene i Norge også. At det er gratis internett og sånne ting, det er helt ubegripligt. Vi har det godt i Norge, vi kan ikke si noe annet.
1: Ja, vi har det godt, men det krever sin mann, og det koster å lage gratis silla bor i byen, men vi klarer det hele veien.
0: Det er vel denne dugnadsånden som vi har i Norge, og kanskje spesielt på Vestlandet, som gjør at dette er det helt tatt mulig.
1: Ja, altså, hadde ikke vært for dugnad, så hadde det jo aldri vært muligt. Og fantastiske sponsorer som støtter oss hvert år. Uten deg er det heller ikke godt. Så det er en god gjeng som er med oss for å få dette til.
0: Hvor mange år er det blitt nå?
1: Ja, nå er det 40. År med Silla Bor i år. Men det var jo noe pandemien i bildet her, så egentlig så skulle det vel vært 42, eller 41, 42, ja. Men vi leverte jo under pandemien, så leverte vi ut til alders- og sykehjemmene, men vi hadde det ikke inn i byen.
0: Det blir 40-årsjubileum på en måte, 40-gangsjubileum.
1: Ja. Det blir 40-årsjubileum nå på lørdag.
0: Skal det markeres på noe spesielt vis?
1: Ja, det skal jo det. Vi har jo en plan med, vi har jo med oss 8 stykker som har vært med si det første Silla Bor, og så er jeg aktiv i Laug i dag. Så da har jeg, blir de stående på scenen, så har jeg tatt og delt en kryddersill i 8 deler, og så setter jeg en gaffel i hver del, og så skal jeg Nils Konrad Bua, som er ordfører, han skal mate deg med kvarsen betesill.
0: Ja, det blir jo morsomt.
1: ja, vi må lage litt morsomt. Og så, når de da har trygt og svelt den beten der, da skal en av oss åpne, eller si at nå er det offisielt åpnet for 40-årsjubileum på Silla Bor i år.
0: Det har hendt at du har noen kjendiser på besøk og sånne ting. Blir det noe sånt i år?
1: Nei, det blir ikke annet enn Norske Kokkers Landsforening, så er det, pluss ordfører.
0: Ja, ja.
1: De er kjente nok de i bybildet når det gjelder sild. Så det er ingen sånne kjendiser dette året da.
0: Nei, men det viktigste er jo også å få sildet på bordet og komme og spise.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige I slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk I frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon funnet nedgravd I en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann I 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin I fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og klar for Brest I Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter blitt målt å kjøre hele 131 kilometer I timen I 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo I går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt fem biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket I går kveld ut til et leilighetskompleks I Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Vestre Karmøyvei, fylkesvei 547 Ytre Eide I Karmøy. E39 Byfjordtunnelen I Stavanger, her har det nå vært manuell dirigering. Det har det også vært på E39 Masterfjordtunnelen I Stavanger. På Riksvei 13, Stana-tunnelen I Ullensvang, her også meldes det om manuell dirigering. Og på fylkesvei 47, Fylkesykehus I Haugesund, retning mot Haukås, her har det tidligere vært noen gjenstander I veibanen. Du kan jo være litt obs der. I dag har det vært en skolekontroll på Sagevåg Stord I forbindelse med skolestart. Denne kontrollen var med fokus på adferd, ruskjøring og sikring av barn I bil. Alt ok, og ingen reaksjoner, melder politiet. En mann I 30-årene sitter I politiets varetekt I morgentimene. Mannen ble pågrepet et sted I Haugesund kommune sent I går kveld. Mannen har en omvendt voldsalarm, men den hadde han glemt å lade. Det ikke første gang han ikke overholder plikten, det sier vaktsjef på Haugeland politistasjon André Skram Hansen. Og en mann bosatt I Rogaland dømt til 25 dagers fengsel etter at han har kjørt varebil med hele 3,01 I promille. Retten mener det var tilfeldig at kjøringen ikke førte til skade på personer eller materiell.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer livstruende skadet etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
2: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
1: Reporter var André Ødeby. Nødetatene har rykket ut til Telemark, der det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Det to personer involvert, og luftambulanse på vei til stedet, opplyser politiet. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen klare, der får blant annet Aurora Gude en ny sjanse etter å ha røket ut i første episode av forrige sesong, melder TV 2. Katrine Moholt, Gaute Ormåsen og Henrik Todesen også med. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Fjellet, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 21 grader.
0: Været ble presentert av
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Og her er de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige i slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk i frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon funnet nedgravd i en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann i 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin i fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og er klar for Brest i Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter å ha blitt målt å kjøre hele 131 km i timen i 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo i går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt 5 biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket i går kveld ut til et leilighetskompleks i Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 72.

susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag har det vært en skolekontroll på Sagevåg Stord i forbindelse med skolestart. Denne kontrollen var med fokus på adferd, ruskjøring og sikring av barn i bil. Alt ok, og ingen reaksjoner, melder politiet. Og i forbindelse med skolestart så gjennomførte utrykningspolitiet en kontroll ved Bømlo videregående skole i går, der 20 sjåfører fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste måltastighet var 47 km i timen i 30-sonen. Og UP tok 5 bilister for høy fart på Bremnesveien ved Slettehaugen i går. En sjåfør mistet førerkortet etter å ha kjørt i 131 km i timen i 80-sonen. Og på mandag nå så begynner de aller fleste skolene igjen. Med et nytt skoleår følger også nye regler, både for barnehager og skoler. Du kan lese mer om dette nå på Radio H.no. En mann i 30-årene sitter i politiets varetekt i morgentimene. Mannen ble pågrepet et sted i Haugesund kommune sent i går kveld. Mannen har en omvendt voldsalarm, men den hadde han glemt å lade. Det er ikke første gang han ikke overholder plikten, det sier vaktsjef på Haugeland politistasjon André Skram Hansen. Og en mann bosatt i Rogaland er dømt til 25 dagers fengsel etter at han har kjørt varebil med hele 3,01 i promille. Retten mener det var tilfeldig at kjøringen ikke førte til skade på personer eller materiell. Haugesund kommune vil få flere innbyggere i bevegelse og starte nå arbeidet med en langsiktig satsning på fysisk aktivitet. I september inviteres frivilligheten, næringslivet, idretten og helseaktører til en felles tema kveld. Målet med satsningen er særlig å nå innbyggere som i dag lider fysisk aktive og gjøre det enklere å få mer bevegelse inn i hverdagen. Startskuddet går 10. september med temakvelden «Hvordan skaper vi en aktiv by sammen?» Dette skjer i Haraldsvang Arena. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. KrF-politiker Joe Lystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene.
4: I en ny utredning har fellesskoleutvalget foreslått å integrere SFO og AKS i skoledagen for 1. og 2. klasse. Lystebø synes det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Han mener det er mye læring i selve leken, særlig på de laveste trinnene. Lystebø mistenker at utvalget er mest opptatt om å forbedre barnas skoleresultater.
3: Reporter for André Ødeby. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Ifølge NRK leter politiet aktivt etter flere mistenkte i saken og utelukker ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader i hendelsen og mannskapet i god behold. Det er heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen er klare, melder TV2. Der er blant andre Katrine Moholt, Gaute Ormåsen, Henrik Todesen og Aurora Gude med i studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 21 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det som du nå bruker uttrykket helsesøster, så er det visst nok diskriminerende, så da er du en fæle person. Det er ikke lov lenger.
3: Nei, det er så gale, men er det likestilling her? For jeg hører jo de sier svirebroren nå.
2: Ja.
3: Folk som drikker, ikke sant? Og så kommer de sammen, og så er de svirebrødre.
2: Ja.
3: Søster og bror, skal ikke det være likestilte?
2: Ja.
3: Men her er det, har det damene fått overtaket der også, altså.
2: Det er ikke bare lenger, Alf?
3: Nei, du er den ene tusen som roper, du er rasist!
2: Ja.
3: Ja, men jeg nærmer meg og truer med foten, altså.
2: Ja, ja.
3: Feren som er råtta.
2: Ja.
3: Ja, jeg sier det også. Ja, nå kan du bare springe som er råtta, sier jeg.
2: Ja.
3: Men det er vel lov å si det?
2: Ja, men du kan, ja, råtta er helt ok å si.
3: Ja, det er vel ikke noe.
2: Det er vel rett før det blir fredag, det?
3: Jeg vet ikke
2: hva. Akkurat som ulven, vet du.
3: Ja, ulven denne vil de visst ikke jakte så mye på lenger heller, altså. Men råttene, de har jo sånn utstyr og det, vet du, de ganger, og, så de overlever jo en atomkrig, råttene, vet du.
2: Ja, ja.
3: Men det er det at de stikker av
2: og,
3: altså.
2: Og du vet, det første som forlater skipet når det synker, det er jo råttene.
3: Ja, de sier det, men det kan jo bli en våt forlatelse, det også, altså.
2: Det første som stikker av når det blir problemer, det er jo råttene.
3: Ja, det er jo det, og når politikerne har holdt på lenge nok, så er det jo bare råtterskap, rotten politikk.
2: Ja, ja.
3: Det er råttenskap.
2: Ja, råttenskap.
3: Ja, ikke sant? Det, på bokmål er det vel råttenskap også, altså.
2: Ja, så
3: det er. Råttene har fått en del avliggere, ser du.
2: Ja. I hvert fall, du kan ikke si helsesøster lenger, nå skal det hette helsesykepleier, for det er kjønnsnøytralt, nemlig.
3: Ja, men det er han kjønns også. Pleier, verkte det. En pleier på bokmål, så der har de altså gått ifra den ene grøfta til den andre. Men de er ikke språkkyndige nok, vet du.
2: Nei, så de har gått ifra hundkjønn til hankjønn i uttrykket.
3: Og så har de ikke konferert med en Alf, vet du.
2: Ja, hva ville du kalt det for da?
3: Jeg ville sagt akkurat så før at de kan kalle seg søster, og de kan kalle seg bror.
2: Ja.
3: Etter hva kjønn de har.
2: Helsebror?
3: Ja, går ikke det bra da? Altså, skal de kastrere oss språklikt, altså? Det er jo det som skjer nå.
2: Ja, ja.
3: Vi blir språklige kastrater.
2: Vi tar rett og slett ikke vare på kulturen og arv og historien. Vi skal plutselig finne på nye navn og nye uttrykk, fordi vi skal være mer skånsomme, eller hva er poenget?
3: Nei, du kan spørre. Hun som holdt statsministertale, unker seg over at, nei, nå får de bare 1,6 barn i... Når det var et par av hver sitt kjønn, ikke sant?
2: Ja, stemmer.
3: Ja, det var jo så gale så bare det.
2: Ja.
3: Ja, ja, men hva gjør hun da i denne anledningen? Når vi vedtar sånne idiotiske språklover, så må de jo bare ta konsekvensen av det vel. Ja, kanskje når de ikke får lov å være hver sitt kjønn lenger.
2: Nei, nei.
3: Da er det vel ikke så enkelt å sette unger til verden heller.
2: Nei, uten kjønn så blir det ikke noe barn.
3: Nei, da, det var så de sa før, uten mat og drikke, stram og belte ikke.
2: Nei.

0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
2: Og her er de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige i slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk i frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon er funnet nedgravd i en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann i 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin i fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og er klar for Brest i Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter blitt målt å kjøre hele 131 km i timen i 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo i går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt 5 biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket i går kveld ut til et leilighetskompleks i Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Egil.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Norge har et mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, og I mange tilfeller gått I gang med dette, selv om stadig flere hurtigbåter, bilferier og andre rutegående fartøy trafikerer norske fjordsamband, har de allikevel maktet å kutte utslippene med 20% på 10 år. Samtidig viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse at cruiseutslippene de øker, det har aldri vært høyere, oppover 64% siden 2016. Norge ledende I det internasjonale arbeidet for å få på plass strengere globale klimakrav. I tillegg jobber vi med krav til både utbygging og bruk av landstrøm, sier Astrid Hoem, som statssekretær I Klima- og Miljødepartementet til NRK. Haugesund kommune vil få flere innbyggere I bevegelse og starte nå arbeidet med en langsiktig satsning på fysisk aktivitet. I september inviteres frivilligheten, næringslivet, idretten og helseaktører til en felles tema kveld. Målet med satsningen særlig å nå innbyggere som I dag lider fysisk aktive og gjøre det enklere å få mer bevegelse inn I hverdagen. Startskuddet går 10. september med temakvelden «Hvordan skaper vi en aktiv by sammen?» Dette skjer I Haraldsvang Arena. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyheten. To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiet leter aktivt etter flere mistenkte I saken og utelukker dermed ikke nye pågripelser. Dette tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader og mannskapet I god behold. Det heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. Bjørndal IF planla to regelstridige fotballturneringer for tiåringer. Klubben søkte heller ikke tillatelse fra Norges fotballforbund.
2: Kun utvalgte klubber ble invitert til turneringene, noe som I strid med reglene for barneidretten. Bjørndal IF innrømmer at de tok kontakt med klubbene før de fikk godkjenning fra NFF til å arrangere, men avviser samtidig at klubbene var utvalgt. Etter å ha søkt turneringene nå godkjent og påmeldingen åpen for alle.
1: Reporter André Ødeby. Popstjerne Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Det mitt kom deg ut av fengsel gratis kort nå, uttaler artisten. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter skya, sør-sørøst, svak vind, 23 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Kulturhøveren. Kraftstasjonen.
1: FKH-damene, de starter opp igjen en lengre pause etter sommerhvilen, og nå er det Stabæk som står på program i toppserien.
2: Ja, det, du sier lengre pause, det må jo være rekordlangt, det er 2 måneder.
1: Ja.
2: Veldig, veldig, veldig lenge, det føles nesten som om vi går i gang med en ny sesong.
1: Ja, det er nesten
2: sånn. Jeg måtte jo faktisk google tabell og sjekke opp hvordan ligger FK an her, og det ser jo bra ut, det visste jeg jo.
1: Ja.
2: Brann er soleklar i toppen, og helgens motstander er Stabæk, som er en veldig vrien motstander.
1: Mm.
2: Men det skal bli godt å komme i gang igjen, og ingen grunn til å tro at det skal bli noe dårligere i høst. Enn det var i vår.
1: Nå har du fått en del forsterkninger gjennom sommeren også. Ja, hvor viktig var det?
2: Ja, det betyr jo mye for å ha en bredde i bånd her, så det er klart det betyr mye det, men nå gjelder det i utgangspunktet å få de siste 10-12 poengene som trengs for å berge plassen, som jeg tenker fremdeles er det viktigste.
1: Ja.
2: Ja, akkurat om det blir 7 eller 8 eller 9, 10. Altså, det gjelder jo ikke å bli 11 og 12.
1: Så du er rett og slett fornøyd, du,
2: ja, ja, ja.
1: Om de overlever i toppserien? Altså, det er jo bare halvspilt, altså.
2: Ja, ja.
1: Og nå begynner det på en måte, jeg vet ikke om du skal si den viktigste delen, men det er liksom, nå må du fullføre.
2: Ja, og det begynner lørdag, var det vel?
1: Ja.
2: Nei, jeg ser optimistisk på det, jeg gjør det.
1: Så de overlever i toppserien, men altså, hvor høyt kan de komme, tror du?
2: Nei, kanskje kommer han særlig høyere, tror jeg, enn...
1: Midt på tabellen?
2: Ja, det... Ok, du har Brann som er suverene på topp, men bak der også er det noen lag som er, rett og slett er bedre enn FK, da. Men jeg...
1: Men nå har de fått noen forsterkninger. Kan de klare et lite hakk opp?
2: Ja, et lite hack kanskje, men
1: la oss nå vente og se til de har spilt et par kamper til med et nytt mannskap og se hvordan det går.
2: Ja, det jeg håper i alle fall er at publikum fortsetter å komme på damekamperne. Det har vært en liten nedgang der også før ferien, men
1: Det kan være naturlige årsaker mot sommer og forskjellig,
2: ja,
1: men,
2: ja.
1: Men satser på at det blir godt besøk da, at det er nok publikum, fordi er det sånn i virkeligheten at publikum er en ekstra spiller på banen nærmest?
2: Altid hørt det som den 12. spilleren, ja, det har liksom alltid vært...
1: Det hjelper når du får den jubelbrølene og ja. Folk er med deg.
2: Ja. Nå skal vi tippe 3-1, litt frem i skoen her.
1: Ja, du vil være såpass optimistisk.
2: Ja, jeg gjør det, altså. Legger meg på den liste der.
1: 3-1 til FK-damene. Hot or not?
2: Ja, det er hot.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Svenske påtalemyndigheter ber om forlenget varetekt for kapteinen på det norske skipet Misje Verde. Skipet kolliderte med en fritidsbåt utenfor Sverige i slutten av juni, og to personer mistet livet. Skipet gikk i frakt på leieavtale med det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen og ammunisjon funnet nedgravd i en myr på Stord. Påtalemyndighetene mener en mann i 40-årene produserte våpnene ved hjelp av en 3D-printer. Mannen nekter straffskyld og avviser at han har noe med våpnene å gjøre. Tidligere FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsetter karrieren sin i fransk toppfotball. Landslagskeeperen forlater engelske Watford og er klar for Brest i Ligue 1. En bilist mistet førerkortet etter blitt målt å kjøre hele 131 km i timen i 80-sonen over Bremnesveien på Bømlo i går kveld. Utrykningspolitiet stanset totalt fem biler som kjørte for fort. Og nødetatene rykket i går kveld ut til et leilighetskompleks i Sagvåg på Stord etter meldinger om brann. Det viste seg å være røyk fra matlaging og ingen åpne flammer, men politiet opprettet likevel sak fordi de mener hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En campingvogn mistet litt tidligere et dekk og kan nå sperre et kjørefelt på E39 i Tysvær. E39 delvis sperret ved Grennafjordveien i Tysvær etter at denne campingvognen mistet et dekk altså. Hendelsen har nå skapt litt trafikale problemer for bilister som passerer denne strekningen. Det kan fortsatt pågå ting der på E39 i Tysvær ved Grennafjordveien. Politiet fikk tidligere dag melding om brann I en bil som stod I et busstopp ved Hanabrekko I Sveio. Alle var ute av kjøretøyet da nødetatene kom fram. Slukningsarbeidet ble raskt satt I gang, og brannen ble senere slukket. Det fremstod som en liten brann, opplyste politiet. Patruljen ble etter hvert ferdig på stedet etter å ha tatt avhør og dokumentert skader. Hvorfor og hvordan brannen oppstod fortsatt ukjent, og det opprettet sak.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han forsøkte å redde kjæresten. Ifølge VGs opplysninger skal han ha sagt at han prøvde å gi henne frie luftveier ved hjelp av en gjenstand. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygningen i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann nå, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
0: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.
7: God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
8: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Være presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 23 grader.
0: Været ble presentert av
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: pitstasjonen.
1: En campingvogn mistet et dekk og sperret et kjørefelt på E39 I Tysvær-Aksdal tidligere I dag. E39 ble delvis sperret ved Grinnafjordveien I Tysvær etter at denne campingvognen altså mistet et dekk. Hendelsen skapte trafikale problemer I ettermiddag for bilister som passerer denne strekningen. Det har nå vært dirigering på stedet, og bilberger ble også tilkalt. Det kan fortsatt pågå ting der, så veldig tops. Politiet fikk tidligere I dag melding om brann I en bil som sto I et busstopp ved Hanabrekko I Sveio. Alle var ute av kjøretøyet da nødetatene kom fram. Slukningsarbeidet ble raskt satt I gang, og brannen ble senere slukket. Det fremstod som en liten brann, opplyste politiet. Patruljen ble etter hvert ferdig på stedet etter tatt avhør og dokumentert skader. Hvorfor og hvordan brannen oppstod fortsatt ukjent, og det opprettet sak. I dag har det vært en skolekontroll på Sagevåg Stord I forbindelse med skolestart. Denne kontrollen var med fokus på adferd, ruskjøring og sikring av barn I bil. Alt ok, og ingen reaksjoner, melder politiet.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Norge har et mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, og I mange tilfeller gått I gang med dette, selv om stadig flere hurtigbåter, bilferger og andre rutegående fartøy trafikerer norske fjordsamband, har de allikevel makta å kutte utslippene med 20% på 10 år. Samtidig viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse at cruiseutslippene de øker. Det har aldri vært høyere, oppover 64% siden 2016. Norge ledende I det internasjonale arbeidet for å få på plass strengere globale klimakrav. I tillegg jobber vi med krav til både utbygging og bruk av landstrøm, sier Astrid Hoem, som statssekretær I Klima- og Miljødepartementet til NRK. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra en ny rapport som foreslår store økninger. Rapporten fra konsulentselskapet Oslo Economics anbefaler å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk, melder NRK. Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Men der hjælper ikke når ingen hører det.
1: That is very evil. Let me see what happens when I push this.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More pikke more!
2: En mann I 30-årene sitter I politiets varetekt. Mannen ble pågrepet et sted I Haugesund kommune sent I går torsdagskveld. Mannen har en omvendt voldsalarm, men denne hadde han glemt å lade. Det ikke første gang han ikke overholder plikten, sier vaktsjef på Haugesund politistasjon André Skram Hansen. En mann bosatt I Rogaland dømt til 25 dagers fengsel etter at han kjørte varebil med hele 3,01 I promille. Retten mener det var tilfeldig at kjøringen ikke førte til skader på personer eller materiell. VG melder I dag at Take That-stjernen Robbie Williams, som tidligere har fortalt åpent om at han har ADHD, nå forteller at han også har fått påvist autisme. Det melder flere medier, deriblant NME og Metro. Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann er pågrepet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet i en bil i Bærum. Det var flere smykker i bilen, og politiet mistenker derfor at det er flere ofre. KrF-politiker Joel Ystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene. Han mener det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Narve Gilje Nordås hadde få problemer i kvalifiseringen og er klar for sin første EM-finale på 1500 meter. Andreas Fjell Halvorsen er derimot slått ut etter forsøket. Og Norges stafettkvinner røk ut i EM-forsøket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.
6: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese. Radio Haugaland.
7: All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg er med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
8: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Levere, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, lett bris, 23 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Kommunedirektør I Suldal, Siri Halvorsen, har I dag fratrådt sin stilling. Det melder kommunen på sin nettside. Kommunen har inngått en sluttavtale med Halvorsen. Årsaken uforenlige forventninger fra begge parter, ifølge kommunen. Turi Våge konstituert som ny fungerende kommunedirektør I påvente av ny rekrutteringsprosess. Haugesund kommune vil få flere innbyggere I bevegelse og starte nå arbeidet med en langsiktig satsning på fysisk aktivitet. I september inviteres frivilligheten, næringslivet, idretten og helseaktører til en felles temakveld. Målet med satsningen særlig å nå innbyggere som I dag lite fysisk aktive og gjøre det enklere å få mer bevegelse inn I hverdagen. Startskuddet går 10. september med temakvelden «Hvordan skaper vi en aktiv by sammen?» Dette skjer I Haraldsvang Arena. Du leser mer på Radio H.no. Ettermiddagen I gang på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland en hit 40-stasjon.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund er dømt til 6 års fengsel etter blitt utpekt som hovedmannen i et organisert narkotikanettverk. Et skjult lydopptak ble et viktig bevis i saken. En bil tok fyr mens han stod på et busstopp i Hanabrekko i Sveio i formiddag. Alle var ute av bilen, brannen ble raskt slukket og ingen personer ble meldt skadet. Kommunedirektør Siri Halvorsen har gått av i Suldal kommune. Kommunen har inngått en sluttavtale med Halvorsen på grunn av det som beskrives som uforenlige forventninger mellom partene. En mann i 30-årene ble pågrepet i Haugesund etter at den omvendte voldsalarmen han gikk med gikk tom for strøm i natt. Politiet opplyser at mannen med vilje hadde unnlatt å lade den elektroniske.

0: Houston, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Vi tar med at tidligere ble det meldt om gjenstander I veibanen på E39 Stordbrua. Du kan jo være litt oppmerksom der. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra en ny rapport som foreslår store økninger. Rapporten fra konsulentselskapet Oslo Economics anbefaler å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk, melder NRK. En mann I 30-årene sitter I politiets varetekt. Mannen ble pågrepet et sted I Haugesund kommune sent I går torsdagskveld. Mannen har en omvendt voldsalarm, men denne hadde han glemt å lade. Det ikke første gang han ikke overholder plikten, sier vaktsjef på Haugesund politistasjon André Skram Hansen. En mann bosatt I Rogaland dømt til 25 dagers fengsel etter at han kjørte varebil med hele 3,01 I promille. Retten mener det var tilfeldig at kjøringen ikke førte til skader på personer eller materiell.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. To menn i 20- og 40-årene som var siktet for drapsforsøk ble i dag løslatt rett før de skulle fremstilles for varetektsfengsling. Begge var siktet for skudd mot en bil i Tønsberg på tirsdag, men skal ifølge NRK nå være sjekket ut av saken. Ifølge politiet flere personer pågrepet. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygningen i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. 16 år gamle Lea Grydeland begraves i dag etter at hun døde av skadene da bilen hun satt på kjørte ut for veien i Molde. To gutter på 17 og 18 år ble skadde i ulykken. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM i Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får av treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson. God mat, god stemning på kajen.
5: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio Haugaland.
6: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
7: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: Fjerde, presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter skyer. Sørlig. Lett bris. 21 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: En 27 år gammel mann fra Haugesund dømt til 6 års fengsel etter å ha blitt utpekt som hovedmannen I et organisert narkotikanettverk. Et skjult lydopptak ble sentralt I saken, mens retten mener mannen selv forsøkte å føre falske bevis. Dommen I anka. Haugaland og Sunnhordland tingrett har funnet 27-åringen skyldig I blant annet innførsel av 2,2 kilo amfetamin og 100 gram kokain fra Spania og Nederland. En mann I 30-årene sitter I politiets varetekt. Mannen ble pågrepet et sted I Haugesund kommune sent I går torsdagskveld. Mannen har en omvendt voldsalarm, men denne hadde han glemt å lade. Det ikke første gang han ikke overholder plikten, sier vaktsjef på Haugesund politistasjon Andreas Gram Hansen. En mann bosatt I Rogaland dømt til 25 dagers fengsel etter at han kjørte varebil med hele 3,01 I promille. Retten mener det var tilfeldig at kjøringen ikke førte til skader på personer eller materiell. Fredagens temperaturer I dag på over 20 grader blir kortvarige på Haugalandet. Allerede I morgen lørdag faller temperaturene kraftig, og de ferske værprognosene peker mot en kjølig ustabil uke med rundt 16 grader, helt frem mot neste helg, melder meteorologene.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Kommunedirektør i Suldal, Siri Halvorsen, har i dag fratrådt sin stilling. Det melder kommunen på sin nettside. Kommunen har inngått en sluttavtale med Halvorsen. Årsaken er uforenlige forventninger fra begge parter, ifølge kommunen. Turi Våge er konstituert som ny fungerende kommunedirektør i påvente av ny rekrutteringsprosess. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra en ny rapport som foreslår store økninger. Rapporten fra konsulentselskapet Oslo Economics anbefaler å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk, melder NRK. VG melder i dag at Take That-stjernen Robbie Williams, som tidligere har fortalt åpent om at han har ADHD, nå forteller at han også har fått påvist autisme. Det melder flere medier, deriblant NME og Metro. Ettermiddagen i gang på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Mykkelparken. Mykkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mykkelparken.no. Velkommen til Mykkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mykkelparken!
2: Og her de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund er dømt til 6 års fengsel etter å ha blitt utpekt som hovedmannen i et organisert narkotikanettverk. Et skjult lydopptak ble et viktig bevis i saken. En bil tok fyr mens han stod på et busstopp i Hanabrekko i Sveio i formiddag. Alle var ute av bilen, brannen ble raskt slukket og ingen personer ble meldt skadet. Kommunedirektør Siri Halvorsen har gått av i Suldal kommune. Kommunen har inngått en sluttavtale med Halvorsen på grunn av det som beskrives som uforenlige forventninger mellom partene. En mann i 30-årene ble pågrepet i Haugesund etter at den omvendte voldsalarmen han gikk med gikk tom for strøm i natt. Politiet opplyser at mannen med vilje hadde unnlatt å lade den elektroniske fotlenka. Forberedelsene til Vangenfestivalen i Haugesund starter nå på mandag, og festivalledelsen ber publikum holde seg unna deler av Vangen mens riggingen pågår. Store maskiner og trøkker vil være aktivitet fram til tirsdag. Og sommervarmen på Haugalandet blir kortvarig i dag. Etter temperaturer over 20 grader ventes det kraftig temperaturfall allerede i morgen. Prognosene peker mer mot 16 grader og ustabilt vær gjennom store deler av neste uke. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris, frisør.
0: Hei, jeg heter Mikkel. Mykkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mykkelparken.no. Velkommen til Mykkelparken familiepark i hjertet

0: hitstationen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's
2: more. Haugesund kommune vil få flere innbyggere I bevegelse og starte nå arbeidet med en langsiktig satsning på fysisk aktivitet. I september inviteres frivilligheten, næringslivet, idretten og helseaktører til en felles temakveld. Målet med satsningen særlig å nå innbyggere som I dag lite fysisk aktive og gjøre det enklere å få mer bevegelse inn I hverdagen. Startskuddet går 10. september med temakvelden «Hvordan skaper vi en aktiv by sammen?» Dette skjer I Haraldsvang Arena. Fredagens temperaturer I dag på over 20 grader blir kortvarige på Haugalandet. Allerede I morgen lørdag faller temperaturene kraftig, og de ferske værprognosene peker mot en kjølig ustabil uke med rundt 16 grader, helt frem mot neste helg, melder meteorologene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. Nærmere 100 norske borgere er registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King er varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, sør-sør-øst, svak vind, 21 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: på grunn av det som beskrives som uforenlige forventninger mellom partene. En mann i 30-årene ble pågrepet i Haugesund etter at den omvendte voldsalarmen han gikk med gikk tom for strøm i natt. Politiet opplyser at mannen med vilje hadde unnlatt å lade den elektroniske fotlenken. Forberedelsene til Vangenfestivalen i Haugesund starter nå på mandag, og festivalledelsen ber publikum holde seg unna deler av Vangen mens riggingen pågår. Store maskiner og trøkker vil være aktivitet fram til tirsdag. Og sommervarmen på Haugalandet blir kortvarig i dag. Etter temperaturer over 20 grader ventes det kraftig temperaturfall allerede i morgen. Prognosene peker mer mot 16 grader og ustabilt vær gjennom store deler av neste uke. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 72.

0: oss i Ludolf Eides gate 6 i samma bygg som bakhuset, Kåre Ekrene trafikskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no. Radio Haugaland.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmende opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet av Oslo-politiet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet I en bil I Bærum. Det var flere smykker I bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. Popstjerna Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får ha treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
5: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Wäre präsentiert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 22 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
4: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
3: Reporter Frode Sti. Tarmkreft er nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år er mer enn halvert siden 1996. Mannen som er siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk i private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
6: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
7: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Fjerde, presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Det venter delvis skyet, sørøst, svak vind, 22 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro. Sur Fort Wasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotel.no.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han er både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. En mann i 30-årene er etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget i et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg i Oslo. Pengekrangel er et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede, opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg i Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn i 30-årene er siktet.
1: Reporter Frode Sti. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk i private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Været presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familjepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familjepark i hjertet av Kinsarvik
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Det venter delvis skyet Sørøst Svak vind 20 grader
0: Været ble presentert av
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser
0: Rett overfor banken Hotel
5: Paris frisør

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut & Go!
2: Mala på, mala på!
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
2: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
1: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skyer. Sør-sørøst. Svak vind. 19 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig som

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
6: Radio Haugaland.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
5: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
4: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
6: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Vere, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
5: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
4: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
7: BilExtra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. BilExtra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til BilExtra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Være presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Det venter skyer, sør-sørvest, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
5: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
4: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How Do You Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Hey, Egil, nå må du ta oss og komme. Nå er vi klar, nå sitter vi i studio her.
2: Ja, da er vi klar, for vi har nå vært igjennom en masse med nettsteder, og vi har mange gode historier til deg. Velkommen i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, som du hører. Jeg har med meg Liza Lyon, og i løpet av den neste tida her på Radio Haugaland nå, så skal vi servere litt av hvert.
1: Det skal vi, det er bare til å glede seg. Mye rart.
2: Følg med.

0: Folk gjør jo nesten hva som helst for å bli litt kjente.
1: Ja, det er sikkert visst. Type reality show som er litt på kanten og sånn.
0: Men så er det jo også noen som kanskje gjør helt ekstreme ting, så de legger ut på YouTube, og det blir jo lagt merke til.
1: Ja, det er blitt en ganske bra trend etter hvert at det er mange som gjør.
0: Ja.
1: Ja, mye rart på YouTube.
0: Visst nok er det noen tenåringer som har lagt ut en YouTube-video nå, som får millionervis av klikk.
1: Ja vel?
0: Det er en 1 minutt lang video som viser en gutt og en jenta som risikerer livet med å balansere ut på en stokk utenfor, ut forbi et stup.
1: Oi, sant?
0: Som ser ut til å være sikkert 100 meter eller noe sånn rett ned.
1: Ja vel?
0: Så de balanserer altså ut på denne stokken uten noe sikkerhet av noe slag.
1: Ja, ok. Unge mennesker dette her.
0: Ja, det er en gutt og en jenta som på tur.
1: Ja, men det hørtes kjempefornuftigt ut.
0: Kryper ut og risikerer livet, rett og slett, for å bli litt kjente da.
1: Ja.
0: Ja, kjekt var det.
1: Kjekt.

0: preke om det.
1: Vi snakket tidligere om mensa. Husker du hva det var på nå?
2: Ja, det var sånn, det er I hvert fall veldig intelligente folk som medlemmer.
1: Kanskje de sover mye da?
2: Ja, det gjør de helt sikkert.
1: Tror du at medlemmer av Mensa sover mer enn folk for øvrig?
2: Kan jo være.
1: Mye som
2: kan
1: tyder på det.
2: Ja, ja, trøtte typer, rett og slett.
1: Det rett og slett en gjeng med trøtte typer. Her er det nå en nyhet I Storbritannia I forbindelse med at de har fått et veldig ungt medlem av Mensa.
2: Ja vel.
1: Det nemlig en 2 år gammel jenta som blitt klokka inn til intet mindre enn 160 I IQ. 4 poeng høyere enn lederen selv.
2: Oi! Nå tipper han lederen føler seg litt
1: hun?
2: Dum. Hun? Lederen ja. Føler
1: Jo, men altså 160 I IQ jo ganske ekstremt da.
2: Ja, det må jeg si. Hva gjelder vidværende en 2-åring som kan snakke og holde demonstrasjoner og taler og det ene og det andre dette her?
1: Nei, altså, de har, det en topp da, barnepsykolog, Sheen Freeman, som har utført denne testen etter at det var flere ting som tyder på at dette lille barnet hadde litt spesielle evner.
2: Klart du raskere å finne de rette mønstrene I disse her typiske lekekassene, vet du, så de putter klosser opp I og sånn.
1: Det sikkert noe, den slags type øvelser, vil jeg tro. Når du 2 år, så snakker du gjerne ikke så mye, så dette med kommunikasjon kan gjerne være by på ditt problemer. Så jeg litt usikker på hvordan du kan gjennomføre en skikkelig IQ-test når du ikke kan
2: kommunisere. Kan jo hende at akkurat denne her ungen kunne faktisk snakke ganske bra I forhold til alderen da.
1: Det kan jo for så vidt være det.
2: Det hadde vært utrolig stilig. Tenk en liten knott på 2 år som kommer. Hallo, hvordan står det til?
1: Ja. Ja.
2: Sånn høflig.
1: 2 år, du er ikke nødvendigvis så flink å gå heller, kanskje da?
2: Nei, du kjangler litt da, altså.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du har flere utfordringer der?
2: Ja, du har faktisk det.
1: Men I hvert fall, de mener selv at dette her skal stemme. Denne barnepsykologen som har utført testen mener det altså at denne 2-åringen har en IQ på 160, og dermed så får 2-åringen og alle oss andre til å føle oss utrolig smarte.
2: Ja.

0: Epler og pærer.
1: De vokser opp på trær, og når de blir modne så faller de ned.
0: Ja, og når de faller ned så ser de stort sett ut som epler og pærer. Og her har vi en kar som har funnet ut at han skal gjøre sine pærer litt mer eksklusive.
1: Han skal det, ja.
0: Ja, for skal du tjene penger på å selge epler og pærer, så kan det være greit å få litt bedre betalt per stykk.
1: Ja, hva han tenkte gjøre da? Konditorfarge, lilla pærer for eksempel. Det kunne være stilikt. Eller ja, man kan ta masse hormoner inn i de og få de til å bli kjempestore. Det er jo noen som har gjort det tidligere.
0: Ja, ja. Men kanskje noen som ikke vil kjøpe det fordi at det er hormoner. Altså, da minsker du sannsynligvis salget. Nei, altså, vedkommende han har rett og slett funnet ut at han skal få de til å se ut som noe annet enn pærer.
1: Jeg hadde blitt ganske forvirret, kjenner jeg, hvis jeg for eksempel skulle hatt bete i en appelsina, og den hadde smakt pære.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men i og med at det er jo en del religiøse mennesker i verden, så fant han ut at han skulle lage noen små guder.
1: Nei, nå må du slutte.
0: Noen små munker.
1: Pæreguder.
0: Pæreguder.
1: Jeg tror Gud hadde blitt ganske fornærmet hvis han hadde vært pæreformet.
0: Men det er mange som er pæreformet. Men i hvert fall, han har da lagt en form, så ja. Når pærene er små, når de begynner å vokse ut,
1: ja.
0: Så setter han på denne formen, og dermed så vokser de etter formen.
1: Ja.
0: Så når han da tar av skrellet, for å si det sant,
1: så er det en liten gud?
0: Ja, så får han jo det til å se ut som dette. Og dette er noe som han har jobbet med i 6 år for å få til å bli perfekt.
1: Fantastisk.
0: Og på fruktmarkedene i dag så får han betalt langt bedre enn de andre som selger frukt. Fordi folk synes jo det er litt artig å kjøpe disse figurerne av frukt. Ja. Og så er det ikke minst kjekt kanskje å bruke for å få ungene til å interessere seg og spise frukt.
1: Det var noe godt at de ikke gjorde det av Mohammed, for da hadde det jo blitt storm og uvær.
0: Det var sant.
1: Ja.
0: Da hadde det nok blitt en eller annen jihad eller et eller annet.
1: Se for meg det.
0: Så det var litt greit kanskje, ja.

0: Hva tenker du hvis du på ferie på Mallorca, og når du sitter i flyet på taksebanen på vei hjem, så får du beskjed om at det er en teknisk feil på flyet?
1: Jeg blir litt nervøs da, kjenner jeg, altså. Ja.
0: Og hvis kapteinen da i tillegg sier det at vi må tilbake igjen for å få dette fikset før vi kan ta av, og det vil si at vi må da vente i 12 timer på flyplassen før teknikerne får fikse dette, for de må flyse inn fra Norge, liksom.
1: Hurra, hadde jeg sagt det, så kjekt!
0: Får vi være her 12 timer lenger?
1: Ja!
0: På en svette varme flyplass.
1: Deilig, og så har de alltid så behagelige seter så du kan sitte på og sånn, inne på flyplassene.
0: Ja.
1: Ja, det var veldig ironisk.
0: Og så skal du vente i 12 timer, og så skal du fly 6 timer etterpå, liksom.
1: Ja, det høres fantastisk ut.
0: En flott tur hjem. Det var nettopp det som skjedde med en britisk familie som var på tur på Mallorca. De fikk denne beskjeden her, og de andre passasjerene også, selvfølgelig. Men nå har det seg sånt at vedkommende mann i familien, han jobbet som flymekaniker.
1: Åja!
0: Og var på ferie.
1: Snakke om sammen.
0: Så han gikk frem til kapteinen og tilbudde sine tjenester, og sa det at 12 timer var litt lenger å vente for han, så han kunne tilby sine tjenester og se om ikke han kunne fikse på flyet.
1: Ok.
0: Og det fikk han lov til. Det tok 35 minutter, og så var flyet i orden, og så fløy de hjem.
1: Snakk om flaks.
0: Snakk om flaks.
1: Det
0: er liksom, hvis det er noen som får et illebefinnende, så er det liksom, er det en doktor i flyet, sant?
1: Ja.
0: Men de kommer liksom ikke på å spørre, er det en flytekniker om
1: bord? Nei.

0: Vi har jo hørt om folk som gjemmer pengene sine i madrass og andre kreative steder uten at det ender så veldig bra.
1: Ja, det pleier vel ikke. Altså, når du setter pengene i banken så får du jo tross alt renter og da vokser de. Så jeg skjønner ikke helt poenget med å legge dem i madrass og da kan de bli utsatt for møll og det ene og det andre.
0: Ja, og så er det jo inflasjon vanligvis og da blir pengene mindre og mindre verdt faktisk. Så de skrumper faktisk. Så det litt uheldig. Men i hvert fall her er det da noen som allikevel er litt bekymret for å ha pengene i banken.
1: Nok en gang?
0: Ja, det er jo noen eldre mennesker her da, denne gangen i Australia. Og da er det en mann, han har gjemt penger vekk fra kona, så hun har ikke visst om dette.
1: Det skjønner jeg litt da. Mm. Vet aldri med seg kona, vet du.
0: Kan godt være at hun er en sånn big spender og liker bruker, og han liker å spare. Og,
1: ikke sant?
0: Ja, så han får ut at han...
1: Sånn pleier det ofte å være, av en eller annen grunn.
0: Merkelig.
1: Er det med oss kvinnfolk?
0: Merkelig, merkelig. Så gjemmer han vekk litt og litt, sant, for hver måned. Mm. Og totalt så har han greid å spare da nesten 1 million kroner.
1: Oi!
0: I en koffert.
1: I en koffert?
0: Ja, han hadde gjemt pengene inn i linningen.
1: Se, det er skikkelig luring, altså.
0: Ja.
1: Wow, snakk om å være redd på kåne.
0: Så han hadde tett pakket de liksom inni, sånn at ikke hun skulle se de.
1: Fantastisk.
0: Og siden de ikke var så veldig ofte ute og reiste, så gikk de heller ikke bare på denne kofferten så ofte. Men
1: nei.
0: Så fant hun ut at nå er det vår rengjøring.
1: Ja.
0: Nå skal vi rydde litt.
1: Ja, men det er lurt.
0: Så mens han var ute og sprang, så hun hjemme rydda.
1: Så bra.
0: Og denne gamle kofferten, den var det ikke noe vits i å ta vare på. Den
1: nei.
0: Den var jo gamle, og ikke hadde de planer om å reise noe sted på en stund heller.
1: Så den hiver
0: vi. Så den måtte vi bare ta oss i vekk. Men hun var litt sånn at hun kastet ikke ting. For du, ofte er det sånn med en del eldre at en samler på alt mulig.
1: Ja, det er sant.
0: Det kan jo være at barnebarn kan trenge det. Eller,
1: ja, ikke sant? Du vet aldri.
0: Kjøkkengardinene sine når de var små.
1: Ja. Lamper og sånn.
0: At barnebarn kan bruke deg.
1: Ja.
0: Selv om de er falmet og gått litt ut på dato. Nei, men altså... Her er, det skjedde faktisk med meg, men det er sånn.
1: Har du flotte gardiner hjemme?
0: Jeg tok de aldri i bruk, for de datte fra hverandre når jeg tok i de. Nei, men...
1: Men den her kofferten da, hvordan gikk det med den?
0: Den datte ikke fra hverandre.
1: Nei.
0: Den ble gitt til Røde Kors, faktisk. For den skulle da gis vekk til andre som kanskje trengte den mer, tenkte hun.
1: Ja, og de trengte det helt sikkert.
0: Ja, så men det gikk jo noen dager, for han oppdaget at denne kofferten var vekk. Det var jo helt til neste måned han fikk lønn, og han skulle liksom stikke av noen
1: Sette
0: penger.
1: Sette den inn i kofferten.
0: Så hvor er kofferten? Og da måtte jo han fortelle henne at hva han hadde holdt på med de siste 60 årene.
1: Ja, og hva sa kona da?
0: Da fikk hun panikk.
1: Ja.
0: Hun var jo glad i penger åpenbart.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Så hun sprang jo som en tulling. Hun hadde aldri sprunget så fort før.
1: Nei.
0: Ned til Røde Kors for å prøve å få tak i denne kofferten igjen, men da var den allerede solgt, og siden er det ingen som sitter den.
1: Oh no, sikkert ikke solgt for 1 million, tenker jeg.
0: Nei,
1: Nei.
0: Det gikk sikkert for en femår og lutet vatten.
1: Ja.

Men der hjælper ikke, når ingen hører det.

0: Har du vært mye ute og reist?
1: Ja, jeg har forsovet det, men jeg har ikke besøkt så mange land. Jeg har vært på gjennomreise gjennom en del land.
0: Har du vært på biltur da?
1: Biltur, ja, det har jeg jo.
0: Kjørt langt?
1: Ja, eller ja. Ja, faktisk, når jeg var liten, når jeg tenker meg om, så kjørte vi helt til Marokko.
0: Oi!
1: Ja, ja da... det var tøft for en liten jente, altså.
0: Da ble du trøtt.
1: Ja.
0: Fikk tre smaker rød da, tenker jeg.
1: Det kan du trygt si.
0: Og så her lange kjøreturene på autobanen.
1: Ja, og så jeg vet ikke, vi fant på å parkere midt ut på åkrar og sånne ting, og jeg tror foreldrene mine prøvde å ta seg et par snarveier litt av hvert, så det var en interessant tur hele veien der, altså. Men jeg opplevde jo en del land. Nå kan jeg jo skryte over at jeg har besøkt masse land fordi at vi har bare kjørt igjennom. Og ja, da har jeg vært i Frankrike, ja.
0: Mm. Ja, flotte greier. Her har vi en britisk familie som la ut på kjøretur. Familien på 8 faktisk. Drog ut på langtur i sin SUV, i sin litt store bil. Og de drog ikke mindre enn til Australia.
1: Hvor dro de fra hen?
0: Fra England.
1: Australia er jo på andre siden av jordkloden.
0: Det er riktig.
1: Ja.
0: Så da blir det nok sannsynligvis mye kjøring og litt ferger innimellom.
1: Det tror jeg på, og hjelpe meg. Det tar jo lang tid bare å fly til Australia.
0: Ja. Ja, så de hadde en litt lang ferie, kan du si.
1: Ja.
0: De brukte nesten et år på denne turen her, ser jeg. Og den kostet ikke mindre enn i underkant av 2 millioner norske kroner.
1: Ja, det er det jeg mener. Jeg tror faktisk det blir dyrere hvis du kjører sånt i stedet for å ta fly, altså. Ja. For tenk alt det stopp du må ha.
0: Hvis du bruker et år på det i tillegg.
1: Ja, og hjelp.
0: Og skal bo på hotell sikkert innimellom, det må du jo nødvendigvis gjøre.
1: Hvor gamle var ungene som var med denne familien?
0: Ja, det står det ikke noe om. Den eldste familien er 37, så det er en ganske unge familie dette, ser jeg.
1: Jeg kan se for meg at de foreldrene var ganske slitne i øynene når de var kommet fram. Er vi fremme nå?

0: I Kroatia så går det nå nye skritt for å beskytte seg imot innbrudd I forretningene.
1: Ja vel, hva bruker de nå?
0: Nå har de faktisk brukt det samme trikset som politiet tidligvis har brukt flere steder rundt I verden I en årrekke. Pappplakater av politimenn har jo de brukt. Pappplakater som ser ut som politibiler. Så når du kommer på avstand så ser du ikke at det en pappfigur.
1: Har de brukt det?
0: Ja,
1: så, det var jeg ikke klar over.
0: Og så sakker folk ned farten.
1: Ja vel.
0: Først når du kjører forbi så ser du at det var en pappfigur.
1: Ja, ja, på avstand så kan det jo bli fort lurt, kanskje.
0: Ja. og nå har de også brukt samme taktikken altså I Kroatia, der de har gjerne ikke brukt politifolk, men de har tatt plakater av actionhelten Chuck Norris. og hunger plakater av han inne I butikken, og visst nok så skal disse her pappfigurerne da se ganske så ekte ut, og på den måten så... Skal liksom tjuerne tro at Oi, her Chuck Norris, da kan vi ikke bryte oss inn her
1: Men han jo ikke skummel Og da må det jo være temmelig dumme tjuer Så at de blir redde for Chuck Norris Altså han har jo reklamert for trimapparater Og det ene og det andre Han har mistet skummelheten sin for lenge siden
0: Han har det, ja
1: Ja
0: okay.